Dobré ráno prajeme z Rádia Košice takto zavčasu pred 6, kedy sme sa prebudzali za tónu Erosa Ramazzottiho a sme radi, že ste si nás opäť naladili. Preto vám hneď takto v úvode dňa dáme aj potrebné informácie na ráno, ktoré nesmú chýbať. Už o chvíľu v správach s našou Barborou, ale predtým zažijeme ešte raz to hudobné prebudzanie, tentokrát v podaní Carmen Pál Baláš. Krásne ráno, je 5:56.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Technická univerzita v Košiciach otvorila nový akademický rok. Štátny tajomník Kufa rokoval s premiérom Ficom. Jedináková sa do štvrťfinále nepozrie. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Technická univerzita v Košiciach otvorila nový akademický rok. Na štúdium sa doteraz zapísalo viac ako 13 400 študentov z takmer 50 krajín sveta. Rektor TUKE Peter Mesároš v príhovore zdôraznil, že technické vzdelávanie je podľa neho jedným z najdôležitejších pilierov úspešnej budúcnosti Slovenska. TUKE je súčasťou regiónu a univerzita chce byť partnerom s mestom, krajom či s firmami. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa rokoval s premiérom Robertom Ficom. Išlo podľa neho o politickú debatu a stretnúť sa majú ešte raz. Počkať chcú ale na návrat prezidenta Petra Pellegriniho zo zahraničnej cesty v USA. Kufa zároveň potvrdil, že ho vedenie SNS navrhuje na post ministra životného prostredia po odvolaní súčasného šéfa rezortu Tomáša Tarabu. K výmene na ministerskom poste však podľa neho do konca septembra nedôjde.
2: Pán Bredanko potvrdil, že trvá na nominácii a my sme dneska mali predsedníctvo Slovenskej národnej strany a v podstate predsedníctvo Slovenskej národnej strany takisto trvá na tom, že má dojsť k výmene a v podstate nominantom má byť Filip Kufa. Ja komentujem za seba a hovorím, máme mať s ním ešte ďalšie predvody budúci týždeň.
1: Podľa národniarov s Tarabom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom. Mier je podľa českého prezidenta Petra Pavla možné dosiahnuť iba pripravenosťou reagovať na násilie. Krajina Severoatlantickej aliancie, ktorá sama pre svoju obranu nič neurobí, nemôže podľa neho očakávať, že jej ostatní prídu na pomoc. Pavel to povedal v New Yorku v reakcii na výroky premiéra Roberta Fica. Ten vyhlásil, že Pavel by ako bývalý generál rád bojoval, no on chce mier.
3: Já bych řekl, že podobnou argumentaci už jsem zažil. Mír nebude mít ten, kdo se bude tvářit, že ho chce a není ochoten pro to nic udělat. Mír bohužel se dosahuje pouze tím, že jsme připraveni na to reagovat na násilí.
1: Na otázku, či o výrokoch Fica bude hovoriť so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim, odpovedalo, že sa tým zrejme zaoberať nebudú, pretože Pellegrini má rovnaký názor ako on. Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková sa nepredstaví vo štvrťfinále na majstrovstvách Európy v Bulharsku. Včera podľahla Srbke Kristine Kuluchovej v kategórii do 60 kg. Dnes nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť na viacerých miestach s prehánkami alebo s dažďom, vo vysokých polohách sneženie, teploty 14 až 19, na severe od 9 do 14 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove od 6 do 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň praje Barbora Hlučková.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Už aj takto po 6. sme otvorili druhý deň pracovného týždňa. Prajeme príjemné ráno z Rádia Košice. Opäť sa k vám prihovára Dano a som rád, že aj dnes môžem spoločne s vami prežiť skvelý začiatok dňa. Som presvedčený, že presne takéto skvelé ráno toto bude. S tým nám teraz rozhodne pomôže aj Arena Kara, ktorú si hráme z Rádia Košice. Je 6.06. Dobré ráno.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: pretlakovaní.
1: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.17. Máme tu utorok a to, že jeseň už naozaj prichádza, to nie je vidieť iba podľa kalendára, ale už to je vidno aj skoro ráno, kedy už je naozaj každým dňom stále dlhšie a dlhšie tma. Sám si to všímam, keď cestujem do rádia. Už je to cítiť, že to leto už končí a už sa ideme pripravovať na krátke dni. Takže ak ste dnes vyrážali z domu ešte za tmy, sme v tom spolu, ale svetlo vie priniesť aj takto skoro ráno do tohto dňa. Skvelá hudba? Tak si hráme z Rádia Košice spojenie Sam Fendera Olivia Dean, je 6.17.

0: Aktuálny čas je 6.21 a to v našom éteri znamená, že je tu priestor na krátke správy Rádia Košice.
1: Situácia so suchom sa v minulom týždni opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Najviac zasiahnutými sú Prešovský a Košický kraj, juh Banskobystrického kraja, ale aj Nitriansky kraj. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a dohodla sa, že predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Informoval o tom úrad vlády. Právo používať meno Václava Havla získa Mestská knižnica v Prahe. Bezplatne jeho poskytne vdova Dagmar Havlová, ktorá predtým súhlas odobrala pôvodnej knižnici Václava Havla po niekoľkomesačnom vnútornom spore a odchode takmer celého tímu. Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, ktorú odhalilo vyšetrenie. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, lokálne aj s prehánkami alebo s dažďom, vo vysokých polohách čakáme sneženie, maximálne teploty do 19, na severe do 14 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 6 až 10. Z Rádia Košice už nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno do hlavného mesta Praje. Začníme dopravnou nehodou, ktorú hlásite na D2 pred výjazdom Lamač smerom do Stupavy. Rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Ďalej upozorňujeme, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Čiastočne uzavreté je to naďalej na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím Udolím. A upozorňujeme na stavebné práce od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnická Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej pri Slonavské smer Staré mesto, na hliadku na Slonavskej pri Hydrotranzite. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice o 6.28. Dnešný útorok začíname, čo sa týka počasia, tak pochmúrne, zamračenie, ale uvidíme, či sa to nejako zmení alebo udrží, lebo aj včera sme čakali, že bude zamračené, no napokon sa to ráno celkom vyčasilo a potešilo nás slnko, aspoň do poludnia. Tak uvidíme, ako to bude dnes. Každopádne rozbiehame útorok, ako sa patrí, s dobrou náladou, skvelou hudbou a o chvíľu aj s pohľadom na to, aké počasie nás dnes čaká. Takže určite naďalej zostávajte s nami a teraz aj za príjemných tónov slovenskej kapely Gladiator. Tiché mie.

Je 6.31, štíty hôr ste si vychutnávali z Rádia Košice, tak včera tie štíty pokryl aj prvý sneh a ako to bude ale s počasím dnes, tak na to sa už ideme pozrieť. V metropole východu počas dnešného dňa s mrakmi a k tomu teplota vystúpi na 14 až 16 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď, v severnej polovici toho bude viac a vo vysokých polohách aj sneženie opäť raz. Najvyššia denná teplota 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14 a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 3 stupňov. Poďme to teda rozmeniť na drobné, na gemery sa postupne nebude zmenšovať oblačnosť a teplotovo 15 až 17 stupňov. Na Hornom Zemplíne dnes 13 až 15 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne sa z rána môže objaviť aj nejaká prehánka a do 16 stupňov. Šariš 12 až 14 stupňov Celzia a takisto tu v úvode dňa môže pršať. Na Spiši ráno a večer tých mrakov môže byť menej a k tomu 11 až 13 stupňov. Na Liptove len 8 až 10 a so zrážkami treba rátať ráno aj večer. A v hlavnom meste dnes malá oblačnosť až polooblačno s teplotou 16 až 18 stupňov Celzia. Takto znie predpoveď na dnešný útorok, tak uvidíme, či sa to aj takto splní. Prajeme krásne ráno z Rádia Košice, je 6.32.

Ladíte Rádio Košice, je 6 hodín 35 minút, sme na začiatku 22. septembra a ak ste ešte nevyrazili dnes do práce, tak je tu priestor zamyslieť sa nad inou možnosťou dopravy ako auto. Pretože dnes je Svetový deň bez aut. Samozrejme, ono niekedy tá situácia to neumožňuje ísť inak ako autom, ale pokiaľ máte možnosť využiť mestskú hromadnú dopravu, tak dnes je rozhodne deň, kedy by ste to mali urobiť. A má to ešte jeden malý bonus. Keď nepôjdete autom, nebudete musieť tankovať ten drahý benzín. Takže dva v jednom, plákava ponuka. Pokojne to využite, lebo dnes navyše končí aj Európsky týždeň mobility, takže dáte aj takú bodku za touto myšlienkou. My vás aj tu budeme sprevádzať skvelou hudbou, hráme si R.E.M.

0: pohodové útorkové ráno želáme z Rádia Košice je 6.40 a v štúdiu je už nachystaná naša Baša aj spolu s krátkými správami.
1: Most v Mlynici v okrese Poprad obnovia, práce však prinesú aj dopravné obmedzenia. Cestu 3. triedy uzatvoria od zajtra. Priemerné finančné zdravie miest i krajov ostalo v minulom roku na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si 72 pohoršilo, ukázal to aktuálny rebríček INECO. Donald Trump tvrdí, že Rusko pre vojnu s Ukrajinou prišlo o kontrolu nad naftovým priemyslom. Konflikt sa podľa amerického prezidenta musí skončiť. Slovenský skateboardista Richard Turio cestuje na svetové korčuliarske hry do Paraguaja s ambíciou získať dôležité body do kvalifikácie na olympiádu v Los Angeles. Viac prinesieme v správach o 7. Dnešok premenlivý až s veľkou oblačnosťou, na mnohých miestach aj s prehánkami alebo s dažďom a teplotami do 19, na severe do 14 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 6 až 10. Ste s Rádiom Košice, ideme na cesty.

0: Hydrotranzite. Majte na mysli, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 6.46, ste s Rádiom Košice aj takto v útorok a sme síce ešte len na začiatku dňa, ale pred 32 rokmi v tento deň večer na televíznej americkej stanici mal premiéru legendárny seriál. Podľa mňa každému stačí jedno meno alebo prvé tóny zo zvučky a hneď budete vedieť, o čo ide. Tak skúsme si to dať. Pôvodne som to chcel nechať dlhšie hrať, ale myslím, že všetci vieme, o čo ide. Slávny sitcom Priatelia sa stal absolútnym fenoménom. Inak zaujímavosťou je, že seriál sa pôvodne pracovne volal Insomnia Café a po predstavení nápadu zmenili názov na Six of One, potom na Friends Like Us a potom konečný výsledok bolo jednoduché Friends. Takže dokopy sa natočilo 10 sérií a seriál získal viacero ocenení. Takže nie divu, že si všetci pamätáme mená ako Ross, Rachel, Monika, Phoebe alebo Chandler s Joeym, pretože táto šestica dokáže zabaviť aj dnes. Tak poďme si spomínať a poriadne to osláviť aj s kompletnou zvučkou The Rembrandts.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali? Niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
6: Mačky sú asi najjednoduchšie. Mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
5: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a dnes po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
7: Rádio Košice.

0: Smiles ste počúvali v Rádiu Košice krátko pred 7 na krajšie útorkové ráno, ale viete, čo je skvelé, že vy vôbec nemusíte prejsť takú diaľku, aby ste sa dostali k aktuálnym informáciám, pretože tie najdôležitejšie nájdete aj tu na našej frekvencii. O chvíľu s nimi príde Barbora a posvietime si na vývoj spájania dvoch zdravotných poisťovní a v športe pôjdeme na skateboarding. Takže nikam neodchádzajte a predtým si ešte doprajeme slovenský no name.
1: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Poisťovne avizujú, že ich spájaním sa nezrušia poskytované benefity. V septembri by parlamentné voľby vyhral Smer. Túry skončil v Budapešti 6. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Keď polovici leta oznámili súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Unión spájanie, stretlo sa to aj s poriadnou dávkou nevôle. A to nielen zo strany poistencov, ale tiež poslancov. Tí kritizovali najmä to, že efektívnosť vzniká len vďaka konkurencii. Viacerí zároveň žiadali, aby túto fúziu posúdil aj protimonopolný úrad. Poistenci sa však obávajú najmä straty výhod, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú. Hovorkyňa Unión zdravotnej poisťovne Beata Dupaľová-Kšenžigová však pre Rádio Košice uviedla, že benefity, ktoré ponúkajú, zostávajú v platnosti.
2: Zdravotná poisťovňa Unión bude fungovať rovnakým spôsobom ako doteraz a naši poistenci môžu bez obáv naďalej využívať svoje právo na úhradu zdravotnej starostlivosti či kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia. Rovnako aj všetky benefity Unión zdravotnej poisťovne ostávajú v platnosti a je možné ich vyčerpať podľa aktuálne platných podmienok. Mobilná aplikácia ostáva stále plne funkčná.
1: V platnosti tak zostanú aj zmluvné vzťahy s jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Dôvera a Unión zároveň avizujú, že ich poistencom v súvislosti s fúziou nevzniknú žiadne povinnosti. Všetky byrokratické veci vyriešia samotné poisťovne.
2: Poistenci Unión zdravotnej poisťovne niekedy v budúcom roku automaticky prejdú do poisťovne Dôvera, v ktorej budú môcť využívať tie najlepšie benefity z oboch zdravotných poisťovní.
1: Zaujímalo nás však aj to, aký vplyv malo rozhodnutie spájať poisťovne na jednotlivých klientov. Dupaľová-Kšenžigová nám uviedla, že nezaznamenali výrazný odliv poistencov.
2: Všetky dáta sledujeme pravidelne, nejaké posuny sú smerom k nám aj od nás, ale všetko v rámci intenzity minulého roka. Čo z dát vidíme je, že prekvapivý počet poistencov odchádza do Dôvery.
1: Zmenu zdravotnej poisťovne je možné urobiť už len do konca septembra. Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer SD so ziskom 18,7% hlasov. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo o 0,5% menej. Tretia by skončila strana Republika so ziskom necelých 10%. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, Saska a Hlas SD. Rovnako aj hnutie Slovensko a Demokrati, ako aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate, ktorý realizovali od 31. augusta do 4. septembra, a to na vzorke 1095 respondentov. Donald Trump sa dnes stretne s Volodymyrom Zelenským v New Yorku na valnom zhromaždení OSN. Trump podľa ukrajinskej pravdy počas nedeľného rozhovoru Zelenského opäť vyzýval, aby Ukrajina prestala útočiť na ruskú ropnú infraštruktúru. Takéto útoky podľa amerického prezidenta škodia celému svetu. Ukrajina vysvetľuje, že na Rusko útočí preto, že Moskva z predaja ropy financuje svoje vojnové ťaženie. Skateboardista Richard Turi obsadil na podujatí svetového pohára Garden Skate Cup v Budapešti 6. miesto. 33-ročný Košičan predviedol v rámci finále čistú jazdu a predviedol v nej aj niekoľko nových trikov. Z bodovania rozhodcov mal preto zmiešané pocity.
3: Ten skatepark, ktorý tam bol, tak bol fakt rozmerovo rovnaký ako tie olympijské kvalifikácie, čo bolo super. A vo finále som vlastne zrazil vylepšenú jazdu. 4 triky som vrátil z 5, čo je super. Ale myslím si, že ohodnotené to bolo trošku dosť divne, pretože za ľahšie jazdy som mal viacej bodov než za ťažšie. V kvalifikácii som napríklad bol tretí, za rovnakú jazdu som bol v semifinále už šiestý. Jazdci s rovnakými jazdami dostali o viacej bodov než ja, takže si myslím, že trošku tie výsledky boli také zvláštne.
1: S predvedeným výkonom bol však Turi spokojný a pred štvrtkovým odletom na majstrovstvá sveta v Paraguaji cíti dobrú formu.
3: Rozhodcovia to videli inak, ale myslím si, že asi na psychickú pohodu je super, že som doručil to, čo viem doručiť, takže to si myslím, že je dobrý štart na to ísť na olympijskú kvalifikáciu.
1: Majstrovstvá sveta v Paraguaji sú na programe od 2. októbra. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, na viacerých miestach čakáme prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, maximálne teploty 14 až 19 stupňov, na severe 9 až 14. Aktuálne máme na východe aj na Liptove od 6 do 10. Na cesty nás v tejto chvíli berie Edo.
0: dopravný servis Rádia Košice.
4: V hlavnom meste sa po 7. už zdržíte na prístavnom moste do Petržalky, v kolone stojíte aj v Mlynskej doline smer Patronka, na D1 pred Zlatými pieskami do mesta, pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy a na Bajkalskej v smere od prístavného mosta. Vodičov ešte upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej ulici, a to konkrétne od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. V úseku zvýšte opatrnosť. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice, 9 minút po 7. Pomaly sa nám rozbieha dnešný útorok a pokiaľ máte pocit, že sa hneď v úvode rozpadá, že nejde nič podľa plánov, tak nemajte strach. Sme tu s vami, sme tu preto, aby sme vám dnešok spríjemnili najviac, ako sa len bude dať. A verte, že urobíme všetko preto. Práve preto si teraz už voláme k sebe Ariánu Grande a veríme, že poteší na krajší útorok.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

Počúvate Rádio Košice, je 7.18 a v tejto chvíli už upriamujem pozornosť na kalendár, pretože je 22. september a meniny dnes oslavuje Móric. Musím povedať, že registrujem len slovenského dobrodruha a cestovateľa Mórica Beňovského za čas Uhorska, ale ak máte v blízkosti nejakého Mórica, tak určite mu dnes zablahoželajte, podajte ruku a venujte pár milých slov. My sa takisto pripájame z Rádia Košice, prajeme všetko len to najlepšie a Mórico a posielame vám aj hudobný sprievod k vášmu dnešnému sviatku. Hráme si status quo?

0: Naladené máte Rádio Košice, Whatever You Want ste si vychutnávali, je 7.22 a teraz už zrejme chcete čerstvé novinky v krátkych správach a po nich aj tie z dopravy, tak poďme na ne.
1: Sídlisko nad Laborcom v Michalovciach by malo prejsť kompletnou revitalizáciou verejných priestorov. Zahŕňa aj úpravu parkovania, rozšírenie cyklistických prepojení či novú lávku cez Laborec. Opozičné progresívne Slovensko sa obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Európskej únie a v dohľadnom čase sa s nimi plánujú aj stretnúť. Dôvodom sú výroky premiéra Fica, ktorý spochybnil základný pilier obrany Slovenska, konkrétne článok 5 Severoatlantickej zmluvy. Stovky letov na východnom pobreží USA zrušili alebo odložili pre prerušené telekomunikačné spojenie, ktoré spôsobila chyba pri stavebných prácach. Tisíce letov zároveň hlásia meškania. Viktória Chladoňová obsadila štvrté miesto v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike. Minuloročná strieborná medailistka stratila na pódium 89 stotín sekundy. Prvé miesto putovalo do Austrálie. Dnešok premenlivý až s veľkou oblačnosťou. Na viacerých miestach čakáme aj prehánky alebo dážď a teploty vystúpia od 14 do 19 stupňov, na severe od 9 do 14. Momentálne je na východe a Liptove 7 až 10. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na avizovanú situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V kolone stojíte na prístavnom moste do Petržalky v Mlynskej doline smer Pátrovnka, potom na D1 pred Zlatými pieskami do mesta, trpezlivo pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy na Bajkalskej od prístavného mosta a na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu. Na Jarošovej ulici si dajte pozor na rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, čiastočne uzatvorený, hlásite aj pravý pruh na Svetopulkovej smerom na Páričkovú ulicu. Potrvá to až do konca roka a upozorňujeme, že medzi ulicami Školská a Fazurová prebiehajú stavebné práce. Preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar ste hlásili na Hodonínskej pri Lidli do mesta. To je z dopravy zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť. Zostaňte naladení. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

7 hodín 27 minút ste z Rádiom Košice. Treba povedať, že sme včera zvládli úspešne vstup do nového týždňa, pred nami teda druhý pracovný deň, pomaly sa rozbieha a možno je aj pre vás dnešok taký úplne obyčajný, klasický, doslova by som mohol povedať, že až rutinný utorok. Na sociálnych sieťach sa to označuje ako Monday and Tuesday. Veľký fenomén pre označenie takéhoto všedného utorka, my sme mohli povedať. Tak veríme, že ho hlavne zvládnete úspešne a poďme si ho predsa len spríjemniť kvalitnou muzikou, ktorá je tu s nami stále. Hráme si Papillon z Rádia Košice.

All the time znelo z éteru Rádia Košice, je pol 8 a to znamená, že sa ideme pozrieť na utorkovú predpoveď. V metropole východu počas dnešného dňa s mrakmi a k tomu teplota vystúpi na 14 až 16 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď, v severnej polovici toho bude viac a vo vysokých polohách dokonca aj sneženie. Najvyššia denná teplota 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 3 stupňov. Poďme to teda rozmeniť na drobné, na Gemery sa postupne bude zmenšovať oblačnosť a teplotovo 15 až 17 stupňov Celzia. Na Hornom Zemplíne dnes 13 až 15, na Dolnom Zemplíne sa z rána môže objaviť aj nejaká prehánka a do 16 stupňov. Šariš 12 až 14 stupňov Celzia a takisto tu v úvode dňa môže pršať. Na Spiši ráno a večer tých mraku môže byť menej a k tomu 11 až 13 stupňov Celzia. Na Liptove len 8 až 10 a so zrážkami treba rátať ráno aj večer a v hlavnom meste dnes malá oblačnosť až polooblačnosť s teplotou 16 až 18 stupňov Celzia. Užívate si druhý pracovný deň s Rádiom Košice, je 7.32.

Eurythmics a ich I Save the World Today ste si vychutnávali v rádiu Košice o 7.35 a zamýšľam sa nad tým, že názov znie ako také hrdinské vyhlásenie, že dnes som zachránil svet. Ale môžeme si to pokojne aplikovať aj na seba samých, keď sa nám dnes niečo podarí zvládnuť, na čím už dlhšie premýšľame, nevieme si s tým dať rady, tak pokiaľ to dnes prelomíme, tak si môžeme tiež takto víťazoslávne a metaforicky zvolať, že dnes sme zachránili svet. To vám prajeme z Rádia Košice, aby ste si to po práci vedeli aj vy dnes povedať a aby vám tá robota išla tak od ruky, tak teraz nám tento čas príjemní Bruno Mars v Rádiu Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Je 7.40, ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a teraz aj s aktualitami v krátkych správach.
1: Kandidát na primátora Košic Ladislav Lorinc predstavil témy, ktoré sa podľa neho týkajú bezpečnosti a fungovania mestskej polície či riešenia nelegálnych osád. Zamerať sa chce na systematickú opravu ciest, chodníkov a vybudovanie cyklotrás či budovanie kontajnerovísk. Štátny tajomník Filip Kufa rokoval s premiérom Ficom. Stretnúť sa majú aj na budúci týždeň s prezidentom Pellegrinim. Kufa by mal byť podľa SNS nástupcom ministra Tarabu. Krajiny Európskej únie nakoniec formálne neodobrili predloženie protiruských sankcií, z ktorých majú byť vyškrtnutí Putinovi oligarchovia Michal Friedman a Ališer Usmanov. Platnosť sankcií sa končí dnes o polnoci. Veľvyslanci majú rokovať ešte dnes ráno. Adam Sikora po tvrdom zákroku nedohral prípravný zápas New Yorku Rangers proti New Jersey. Jeho tím prehral s Devils 2-3. Martin Fehervári mal asistenciu pri víťazstve svojho Washingtonu nad Philadelphiou 5-2 a Montreal s Košičanom Jurajom Slavkovským zdolal Otavu 3-2 po predĺžení. Dnešok premenlivý a s veľkou oblačnosťou. Na viacerých miestach čakáme aj prehánky alebo dážď a teploty pôjdu od 14 do 19, na severe od 9 do 14 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 7 až 10. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu odstraňujú v hlavnom meste na začiatku Stromovej od Pražskej. Zdržíte sa a v kolone stojíte aj na prístavnom moste do Petržalky v Mlynskej doline smer Patronka, na D1 pred Zlatými pieskami do mesta, na D2 pri výjazde Lamač od Stupavy. Komplikované je to naďalej pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy na Bajkalskej od prístavného mosta a na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu. Pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Čiastočne uzavreté je to na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím a upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej ulici, a to konkrétne od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte s dočasným dopravným značením. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Radary sú na Hodonínskej pri Lidli do mesta a na Dolnozemskej pri nemocnici obojsmerne. Hliadku máme na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého od Patronky. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice.

vyzerá more. V piesok sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júla,

Naladené máte Rádio Košice, je 7.45. Pomaly, ale isto sa začíname preklápať do jesene, ale čo je oveľa zaujímavejšie, že nám zostáva posledných 100 dní v roku 2026. Veru, takže všetko, čo ste chceli stihnúť, urobiť, začať v tomto roku, tak máte na to posledných 100 dní. Ale inak to je ešte poriadna doba, čiže dá sa to na kadečo využiť. Pokojne premýšľajte, že čo by ste ešte chceli stihnúť a možno, že začať už aj dnes. Prečo nie? A my vám k tomu doprajeme aj skvelú hudbu Dusty Springfield z Rádia Košice.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali? Niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
4: Mačky sú asi najjednoduchšie. Mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
3: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a dnes po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
5: Rádio Košice.

Krátko pred 8 sne s Rádiom Košice, pomaly sa nám končí ďalšia spoločná hodina a to znamená, že sa už opäť môžete tešiť na našu Bašku a takisto ďalší prísun informácií. Tentokrát sa vyberieme na Aničku v Košiciach, pretože na sociálnych sieťach sa objavili rôzne dohady, možno ste o tom počuli aj vy, že tu má vzniknúť nelegálny objekt. My sme si na to posvietili viac, tak zostaňte s nami, aby ste sa dozvedeli, čo sme zistili, ale ešte predtým sú tu slavní Backstreet Boys, prajeme príjemné počúvanie.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Mesto chce nelegálnej osade na Aničke zabrániť. Slováci zvládli zápas proti Estoncom, Slovenky podľahli Chile. Dnešok zamračený a na viacerých miestach aj daždivý. Je po 8. pripravené sú správy Rádia Košice. V týchto dňoch sa na sociálnych sieťach vedú medzi Košičanmi debaty o tom, či v rekreačnej lokalite Anička vyrastie nová nelegálna osada. Pýtali sme sa preto priamo mesta i mestskej časti, čo vedia o tomto probléme. Pokračuje starosta František Ténaj.
2: Nemáme potvrdené, že by na Aničke vznikala osada v pravom zmysle slova, ale evidujeme podnety aj problémy s osobami, ktoré sa v tejto lokalite zdržiavajú. Súčasne evidujeme problémy aj s pozemkami, o ktoré sa vlastníci nestarajú, preto situáciu určite nepodceňujeme.
1: Radnica nám uviedla, že takisto nelegálne obydlia na Aničke neeviduje. Viac už Jana Poľová.
3: Z pravidelných kontrol mestskej polície vyplýva, že sa v tejto lokalite zvyknú zdržiavať aj neprispôsobivé osoby. Preto sa uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov oddelenia sociálnych vecí magistrátu mesta Košice, mestskej polície, štátnej polície a mestskej časti Sever. Dohodli sme sa na koordinovanom postupe a spoločných krokoch, aby Anička zostala aj naďalej obľúbeným miestom na oddych a šport.
1: Mesto plánuje v budúcnosti Aničku úplne zrevitalizovať. Vzniknúť tu má rekreačná zóna s rôznymi atrakciami. Starosta Tenaj potvrdil, že problém sa nemôže rozšíriť na ďalšie lokality na severe.
2: Preto budeme pokračovať v spolupráci s políciou a mestom Košice a situáciu pravidelne kontrolovať.
1: Celú reportáž sme pre vás pripravili v televízii Košice na tvkošice.sk. 100 kultúrnych organizácií sa pripojilo k otvorenej výzve, ktorú sieť Anténa a platforma Otvorená kultúra zaslali predsedovi rady FPU Milanovi Sedláčkovi. Žiadajú, aby fond zverejnil návrh zásad a priorit podpornej činnosti na budúci rok, umožnil ich pripomienkovanie a verejné prerokovanie s účasťou relevantných zástupcov kultúrnej scény. Cena ropy Brent prvý raz od 9. septembra klesla pod $100 za barel. Investori dúfajú v diplomatický pokrok v otázke vojny s Iránom v dôsledku zasadnutia valného zhromaždenia OSN, ktoré sa začalo tento týždeň. Slovenskí šachisti zdolali v zápase 6. kola 46. ročníka šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande Estoncov 4-0. Všetci štyria Slováci zvládli svoje súboje a pomohli tak posunu na priebežné 19. miesto tabuľky. Slovenky prehrali s reprezentantkami Chile a klesli na 78. priečku. Jediné víťazstvo zaznamenala Eva Repková. Dnes nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť, na viacerých miestach aj s prehánkami alebo s dažďom, vo vysokých polohách so snežením a maximálnymi teplotami 14 až 19 stupňov, na severe iba 9 až 14. V tejto chvíli je na východe a Liptove 7 až 10. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Staršiu dopravnú nehodu máme v Bratislave na začiatku Stromovej od Pražskej. Zdržíte sa. V kolone stojíte na prístavnom moste do Petržalky v Mlynskej doline smer Patrónka. Na D1 pred Zlatými pieskami do mesta, na D2 pri výjazde Lamač od Stupavy. Komplikované je to pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy na Bajkalskej od prístavného mosta. Zdržíte sa tiež na Račianskej pri Vozovni smerom k Mýtu, na ceste na Senec smer Rožňavska na nábreží od Botanickej a na moste SNP v smere od Petržalky. To je z dopravy zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

8 vám naďalej spríjemňuje utorok Rádio Košice a naďalej sedí na moderátorskej stoličke Dano. Možno už máte prvú kávu, takisto raňajky za sebou a teda môžeme povedať, že je to taký ideálny štart do dňa. Veríme, že v tomto duchu to bude len a len pokračovať a my k tomu pridáme samozrejme aj hudobnú pohodu z Rádia Košice, ktorú teraz prinesie Harry Styles.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

Ladíte Rádio Košice, je 8.16, z éteru nám teraz znela Whitney Houston a tejto speváčke sa prednedávnom dostalo veľkej pocty, keďže vytvorili bábiku z jej podoby s ňou, ale v tomto trende vytvárania hračiek podľa celebrít pokračujú ďalej, pretože najnovším prírastkom vo svete hračiek je figurka 62-ročného speváka Lennyho Kravitza. Zároveň sa stal len druhým mužom na svete, ktorý sa dočkal vlastnej bábiky, teda Kena. Hračka je inšpirovaná jeho outfitmi z posledného turné a dokonca má aj tetovanie. Fíha, tak to už hej. Inak úplne prvým mužom bol legendárny basketbalista LeBron James, ktorý si takisto mohol kúpiť hračku seba samého. Uvidíme, kto bude ďalší pri tomto trende. Čo tak Sam Smith, ktorého práve posielame z Rádia Košice?

0: Príjemný útorok prežívate s Rádiom Košice, je 8.20 a v tejto chvíli už hudbu meníme za čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Chodník na Kryván čakajú od zajtra dočasné obmedzenia súvisia s pokračujúcou obnovou jeho exponovaných úsekov. Rezort hospodárstva odmieta zverejniť životopis kozmetičky Marcely Martonovej, ktorá bola predsedníčkou dozornej rady Energetiky Slovensko, odmietlo zverejniť aj výšku jej odmeny. 13 krajín Európskej únie vrátane Slovenska navrhuje nárok pozastaviť príjmanie nových úniových predpisov. Z iniciatívou prišlo Rakúsko. Holandský cyklista Ryan Gall si vybojoval titul majstra sveta v časovke jednotlivcov do 23 rokov. Druhý bol Talian a tretí Španiel. Dnešok premenlivý, lokálne aj s prehánkami alebo s dažďom, vo vysokých polohách čakáme sneženie. Denné maxima 14 až 19, na severe 9 až 14 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 7 až 11. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu hlásite v Petržalke na Starohajskej pri Dostihovej dráhe smerom z Kutlíkovej. V úseku zvýšte opatrnosť. Zdržať sa ešte viete na Staromestskej smer Hoďovo námestie, na prístavnom moste do Petržalky, v Mlynskej doline smer Pátronka. Stojíte aj na D1 pred Zlatými pieskami do mesta, na D2 pri výjazde Lamač od Stupavy, na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu. Komplikované je to na ceste na Snec smer Rožňavska na nábreží od Botanickej a niekoľko minút stratí tiež na moste SMP v smere od Petržalky. Vodičov ešte upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a čiastočne uzatvorený. Máme aj pravý pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovú. Radar ste videli na Panonskej priame smerom k Slnečniciam. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, je 8:26.
1: Rádio Košice.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A aj dnes pre vás máme zaujímavú tému. Osobne som až tak nerozumel, čo presne Kiva myslí, keď hovorila, že pracuje na fantastickej reportáži o strážení zvierat vo svete.
3: Áno, dobré ránko, krásny deň. Ale veď koníky v Austrálii, andulky v Ázii, mačka v Holandsku, takto by sme mohli pokračovať. A vďaka tomu môžeš zadarmo precestovať celý svet, nie je to úžasné?
0: OK, dobre, tak teraz už naozaj prezrad nám o tom viac.
3: Objavila som cestovateľku, východniarku, veď ako inak, ktorá takto prešla takmer celý svet. Volá sa Ivana Grešlíková a roky sa venovala house sittingu.
4: House sitting je vlastne ozaj to stráženie domov alebo bytov a prebieha to tak, že sa, nie je to podmienka, ale najlepšie je, keď sa niekde zaregistruješ na nejakej platforme ako house sitter, vytvoríš si tam normálne profil, máš tam fotky, máš tam svoj popis, že kto si a prečo máš rada zvieratka. A tak na tej platforme sú ponuky od tých majiteľov, ktorí ti ukážu fotky toho domu, zvierat a popíšu ti presne, na ako dlho potrebujú pomoc strážitom, lebo odchádzajú preč a nechcú alebo nemôžu si tie zvieratá zobrať a tie psie hotely to by sa nedoplatili.
0: Aha, čiže ty fakt reálne strážiš zvieratá cudzým ľuďom a medzi tým bývaš zadarmo.
3: Áno, tak. Presne tak. Ivka dokonca myslím si, že mi spomínala, že prešla nejakých 40 domov alebo domácností takto a nemala asi ani jednu jedinú negatívnu skúsenosť. Ja som sa aj na to pýtala. Spomínala nejaké tornádo, ale že to bola jej chyba, lebo tam išla v období tornád, keď si to neuvedomila. A potom výpadok prúdu niekde pod lesom, ona tú príhodu tiež potom spomenie.
4: Mačky sú asi najjednoduchšie. Mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje a v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
0: A ty si mi ešte niečo spomínala s papagájmi. Čo to bolo?
3: Akože najradšej by som ti to hneď povedala, lebo je to podľa mňa veľmi zaujímavá vec, ale vieš čo, dozvieš sa to dnes po 10:00.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Aktuálny čas je 8.31, ste s Rádiom Košice a v tejto chvíli sa ideme pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu počas dnešného dňa s mrakmi a k tomu teplota vystúpi na 14 až 16 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď, v severnej polovici toho bude viac a vo vysokých polohách aj sneženie. Najvyššia denná teplota 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14 stupňov, teplota na horách vo vysokých polohách okolo 3 stupňov. Poďme to teda rozmeniť na drobné, na Gemery sa postupne bude zmenšovať oblačnosť a teplotovo 15 až 17, na Hornom Zemplíne dnes 13 až 15 stupňov Celzia, na Dolnom Zemplíne sa z rána môže objaviť aj nejaká prehánka a do 16 stupňov, Šariš 12 až 14 stupňov Celzia a takisto to v úvode dňa môže pršať, na Spiši ráno a večer tých mrakov môže byť menej a k tomu 11 až 13, na Liptove len 8 až 10 stupňov a so zrážkami treba rátať ráno aj večer a v hlavnom meste dnes malá oblačnosť až polooblačnosť teplotou 16 až 18 stupňov Celzia. Takže dnešok taký pochmúrnejší, ale ja to vnímam aktuálne tak, že to slnko sa aspoň v metropole východu snaží tak doslova predrať pomedzi mraky. Tak uvidíme, či sa mu to podarí. Prajeme skvelý útorok, je 8.33.

Naladené máte Rádio Košice, aktuálny čas 8.36 a ideme teraz do Metropoly Šariša, pretože tu sa včera oceňovali najlepšie čitateľské skvosty v súťaži Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja. Celkovo bolo v súťaži zapojených 80 knižných titulov a publikácií vydaných v uplynulom roku, takže určite si teraz dajte hlasnejšie, lebo možno získať aj vy novú inšpiráciu na čítanie. V kategórii Beletria pre deti a mládež získala prvé miesto kniha Tomáša Fedorka Iglu v kope sena. V Beletrii pre dospelých porota ocenila knihu Jany Bednárovej Bezhlavé kariatidy. V kategórii Naučná literatúra zvíťazila publikácia Minerály slanských vrchov autorov Mareka Týmka, Pavla Mišľana a Miloša Blahúta. A prvenstvo v kategórii Populárna naučná literatúra pre dospelých patrí Erikovi Ťaskovi za publikáciu O čom svedčia vrstvy, geológia okresu Vranov nad Topľou. Takže možno ste práve získali aj vďaka Rádiu Košice nové tipy na čítanie. A teraz už máme ale niečo aj na počúvanie. Jana Kiršnera, Ivan Tásler.

0: Spojenie Jana Kiršnera a Ivan Tásler ste si vychutnávali v Rádiu Košice o 8.42 a teraz už spojenie Krátke správy a Barbora.
1: Kandidátka na primátorku Košíc Lenka Kovačovičová v rámci svojho volebného programu vyzdvihla najmä posilnenie MHD, riešenie parkovacej politiky, verejného osvetlenia, sociálnu politiku a s ňou súvisiace nelegálne osady, ale aj podporu a rozvoj športu a kultúry. Ministerstvo školstva zverejnilo metodické príručky pre škôlky, ktoré majú pripraviť deti na svet umelej inteligencie. Obsahujú aktivity zamerané na to, aby rozlišovali medzi skutočným zážitkom a obrazom na obrazovke a tiež si lepšie rozumeli s druhými. Česká vláda odobrila návrh zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Počíta v ňom so schodkom 386 miliard českých korún, teda o 3 miliardy korún menej ako koncom augusta, avizovala česká ministerka financií. Preteky seriálu F1 budú v nadchádzajúcich

0: a niekoľko minút stratíte tiež na moste a polosmrť Staré mesto. Vodičov upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Havlíčkovej máme úplne uzavretý pravý pruh smerom na Mičíkovú ulicu a pripomíname, že na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka, ako aj časť pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radar ste videli na Panónskej priame smerom k Slnečniciam. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.48. Užívate si oficiálne posledný letný deň, pretože zajtra už vstupujeme do ďalšieho ročného obdobia, ale kým my pomaly vymeníme v šatníku tie letné veci za niečo viac teplejšie, tak v talianskom Miláne si ešte leto budú užívať o čosi dlhšie. Minimálne o týždeň, pretože dnes sa tam začína týždeň módy, pričom módne značky predstavia svoju kolekciu, ale už na obdobie jar a leto budúceho roku. Čiže uvidíme, čo sa dostane do trendu. Čo však je trendom stále, je Jeremy Loops, ktorého si aj teraz posielame z Rádia Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dukajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali, niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
6: Mačky sú asi najjednoduchšie. Mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
5: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a dnes po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
7: Rádio Košice.

3 minúty pred 9. ladíte Rádio Košice. Pomaly sa dostávame do ďalšej časti dňa, ale za dnešným ránom dajú už o chvíľu poslednú bodku Alan Murín a Ajova v Rádiu Košice. Potom sa už môžete pripraviť na tie najdôležitejšie správy s našou Barborou, aby ste boli aj takto v útorok dostatočne informovaní. Zostaňte teda s nami a teraz si ešte hráme Still Love You.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislavské cesty opraví metrostava Kolas. Petržalka zdolala pohronie. Driešok v Bratislave premenlivý aj s vetrom. Je 9 hodín, čas na správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Opravy úsekov diaľnic D2 a D4 v okolí Bratislavy a Malaciek zabezpečia spoločnosti Metrostav DS a Kolas Slovakia. Národná diaľničná spoločnosť s nimi uzavrela trojročnú zmluvu za viac ako 3,5 milióna eur. Práce sa týkajú diaľnice D2 v úseku od hraníc s Českom Polamač a diaľnice D4 medzi Záhorskou Bystricou a Devínskou Novou Sou. Zmluva je súčasťou veľkého balíka 9 tendrov na opravy diaľnic a rýchlostných ciest po celom Slovensku. Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy lodná osobná doprava dôrazne odmieta tvrdenia o svojom monopolnom postavení v prístave v Bratislave. Argumentuje tým, že Bratislavský verejný prístav má aktuálne 32 prístavných plôch, pričom SPAP má v užívaní 12 z nich. Konštatuje to vo svojom stanovisku v reakcii na medializované tvrdenia o jej pôsobení v prístave a označuje ich za zavádzajúce. Dlhodobým cieľom SPAP je podľa jej vyjadrení prepájať Dunaj s mestom a sprístupňovať rieku Bratislavčanom i návštevníkom hlavného mesta. Verí pritom, že rieka nemôže byť od mesta oddelená, ale musí byť prirodzenou súčasťou jeho života a atraktívnym vstupným bodom pre návštevníkov Slovenska. Deklaruje pritom, že dosiahnutie tohto cieľa má byť výsledkom činnosti všetkých subjektov. Diskusia je podľa vlastných slov vždy otvorená. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave rozširuje možnosti liečby fibrilácie predsieni o nový systém ablácií pomocou pulzného poľa. Do portfólia oddelení arytmie a kardiostimulácie pribudol Volt PF a systém spoločnosti Ebot. Predstavuje moderný prístup ku katétrovej ablácii fibrilácie predsieni, pri ktorom sa na vytvorenie ablačných lézií využívajú krátke elektrické impulzy namiesto tepelnej energie. Je tu aj možnosť realizácie výkonov v hlbokej alebo vedomej sedácii bez potreby celkovej anestézie. Bratislavskí policajti zaznamenali počas uplynulých dní opakovaný prípad trestnej činnosti v súvislosti so zberateľskými a hracími kartičkami Pokémon. Doteraz neznámy páchateľ odsúdil v priestoroch predajne obchodného centra na Panonskej ceste celkovo 106 kartičiek, čím spôsobil škodu vo výške 812 eur. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. Futbalisti Petržalky zvíťazili v domácom stretnutí 9. kola Monaco Bet Ligy nad Pohroním 1-0. Hráči Petržalky tak úspešne zareagovali na zatiaľ jedinú prehru v lige z duelu proti Interu Bratislava a sú na čele súťaže pred Šamorínom vďaka lepšiemu skóre. Pohroniu patrí tretia priečka so stratou 8 bodov. Dnes v hlavnom meste čakáme premenlivú oblačnosť a veterno s teplotami do 18 stupňov. Aktuálne máme v Bratislave okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Úspešný deň želá Barbora Halušková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

pohodové už predpoludne prajeme z Rádia Košice. Sme radi, že ste nadalej spolu s nami a verím, že máte minimálne takú radosť ako my, pretože opäť sme nečakali, že sa dnes rozsvieti slnko a ono sa naozaj prederalo pomedzi tie mraky, ako som ho vyzýval, a vyčarilo úsmev na tvári, takže posielame túto radosť ďalej aj vám a teraz ju ešte viac posilníme aj hudbou, za ktorú pokračuje Siena Spyro v Rádiu Košice. Tak nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a teraz aj s veľmi cenou informáciou, pretože dnes sa v Košiciach začalo s rekonstrukciou autobusovej zastávky Ružová obchodné centrum Galéria v smere na Magistrát. Dotkne sa to liniek 71, 72 a N6 v smere na sídlisko KVP, pričom autobusy budú zastavovať na dočasnom stanovišti, ktoré je vytvorené za pôvodnou zastávkou, teda vedľa budovy obchodného centra. Takže s tým určite rátajte, najmä ak máte vo zvyku dobiehať na zastávku na poslednú chvíľu. Tak teraz vám bude treba zvládnuť o niekoľko desiatok metrov navyše. Určite si to prirátajte k tomu času. My ideme späť k hudbe, hráme si Crash Test Dummies.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si... Uvažujem nad tým, koľko si dali námahy s týmto názvom. Ale dosť námahy si dala Baška s krátkými správami, tak si ich poďme spoločne vypočuť.
1: O primátora Gelnice sa uchádzajú traja kandidáti Gabriela Oravcová, Slavomír Šoltýz, ako aj súčasný primátor Dušan Tomaško. Ministerstvo hospodárstva pripravilo postup pre plánované prerušenie výroby elektriny pri hrozbe stavu núdze v elektrizačnej sústave. Nový systém zavádza 10 stupňov vypínania. Dotkne sa distribuovaných zdrojov s inštalovaným výkonom nad 100 kW. Česko predbežne schválilo systém samojazdiacich aut od Tesly, čím zmenilo svoj doterajší skeptický postoj. Šoféri však budú musieť na jazdu vozidla naďalej dohliadať. Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa zranil počas tréningu v Pittsburghu. Utrpel zranenie v dolnej časti tela. Jeho šanca na začiatok sezóny v NHL sa tak vzdialuje. Dnešok premenlivý, na viacerých miestach čakáme aj prehánky alebo dážď, postupne vo vysokých polohách sneženie a teploty 14 až 19, na severe 9 až 14 stupňov. Na východe máme práve 10 až 13, na Spiši, Zavaguri aj na Liptove 8 až 10. Ste naladení na Rádio Košice, pokračujeme informáciami z ciest.
2: Pravý servis Rádia Košice.
3: V Bratislave na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca mesiaca. Na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Studenej máme uzavretú časť chodníka aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu a upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte aj s dočasným dopravným značením. Radar ste videli na Dolnozemskej pri nemocnici od Slnečníc. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pohodový útorok želáme a pozývame vás vypočuť si náš dnešný hudobný kalendár. Je tu už priestor na to, aby sme si povedali, ako sa do hudobnej histórie zapísal 22. september. Začíname britským rockovým spevákom Davidom Coverdaleom, ktorý sa narodil 22. septembra 1951.

Známy ako líder hardrockovej kapely Whitesnake, ale istý čas bol aj frontmanom Deep Purple. Vyznačuje sa silným hlasom a nádychom štýlu blues a vďaka nemu si radi spievame túto rokovú vypaľovačku vždy, keď ju počujeme hrať s reprákov. Teraz si ale vypočujeme o 2 roky mladšieho Richarda Fairbrassa.

Dnešný oslávenec, britský spevák a basgitarista, sa preslávil ako líder skupiny Right Said Fred, ktorá sa do povedomia dostala začiatkom 90. rokov hitom I'm Too Sexy, ale aj promenádovaním sa hore bez či holými hlavami. Ďalší pán vlasy má aj sú také dlhšie, reč je o Nickovi Caveovi.

Známy austrálsky spevák, textár, básnik, herec a frontman skupiny Nick Cave and the Bad Seeds sa narodil v tento deň v roku 1957. Svojím baritónovým hlasom si podmaní nejedného poslucháča a jeho hudba sa vyznačuje emocionálnou intenzitou, náboženstvom, láskou a násilím vo svojich textoch. Fanúšikovia filmov o Harry Potterovi ho môžu poznať aj vďaka skladbe O Children, ktorá sa objavila v prvej časti Darov smrti. Dnes ale oslavuje aj o rok mladšia ikonická Joan Jett.

Americká rockerka je pravou drsňačkou, začínala v slávnej dievčenskej formácii The Runaways a po jej rozpade odštartovala úspešnú solovú kariéru, ktorá zahŕňa aj jej vlastnú kapelu Joan Jett and the Black Hearts. Pre svoj drsný prejav a hlas je označovaná ako kráľovná rock'n'rollu. S narodeninami ešte stále nekončíme, pretože dnešný oslávenec je aj Chesney Hawkes, narodil sa v 71.

Britský spevák a príležitostný herec to celé odštartoval, keď mal 19 a objavil sa v snímke Buddy's Song, pre ktorú naspieval svoj najväčší hit The One and Only. Je tiež veľkým fanúšikom anglického národného futbalového tímu, na klubovej úrovni fandí West Hamu. Poďme k dátumu 22. septembra 2001, keď sa Rakúšan DJ Ötzi vyšplhal prekvapivo až na vrchol britskej singlovej hitparády.

Podarilo sa mu to s prerábkou klasiky Hey Baby, ktorou sa pôvodne preslávil americký spevák Bruce Channel v 62. Avšak novšia Eurodance verzia od tohto rakúskeho DJ-a sa stala neoficiálnou hymnou svetového šampionátu vo futbale v roku 2002. Na záver ešte dátum 22. september 2011.

Tento deň vydala Rihanna spolu so škótskym DJom Calvinom Harrisom pesničku We Found Love o páriku zamilovaných, ktorý našiel lásku na beznádejnom mieste. Presne o 7 rokov na to sa Rihanna stala ambasádorkou svojho rodného Barbadosu. Od popovej divy sa už teraz na úplný záver presunieme ku kráľovnej rock'n'rollu a dnešnej oslávenkyni Joan Jett. Nasledujúca skladba je pre všetkých tých, ktorí jednoducho milujú rock'n'roll.

Ladíte Rádio Košice, prajeme príjemný útorok. Veríme, že už ste prekonali tú takú každodennú ranú únavu a že už ste sa naplno ponorili do práce. Ale o prekonávaní svetových rekordov by mohla rozprávať aj 6-ročná Číňanka Lian Yun Zi, ktorá dokázala v priebehu 3 dní dvakrát vylepšiť ženský svetový rekord v zložení klasickej Rubikovej kocky. Najprv dosiahla čas 4,52 sekundy a o 2 dní na to dosiahla čas 4,27 sekundy a stala sa prvou ženou, ktorá sa dokázala dostať pod hranicu 4,5 sekundy. No treba povedať, že za tým je aj pravidelný tréning, pretože za posledný rok údajne trénovala 2 až 3 hodiny denne. Takže skvelý príklad, aký dôležitý je tréning a kam nás dokáže poctivá príprava dostať. V rámci dnešného útorka sme aj my mali ráno skvelú prípravu v Rádiu Košice a preto je výsledok taký, že aj dnešok vám zlepšujeme skvelou hudbou. Toto je už Janice.

0: Skvelé útorkové predpoludne prajeme z Rádia Košice. V štúdiu je už v tejto chvíli nachystaná Baška aj spolu s krátkymi správami.
1: Most v Mlynici v okrese Poprad obnovia, práce však prinesú aj dopravné obmedzenia. Cestu tretej triedy uzatvoria od zajtra. Miera nezamestnanosti zostala v auguste na úrovni 6%, pretože opadla letná vlna hromadných prepúšťaní, zhodnotil to Inštitút finančnej politiky. Mení sa aj zloženie cudzincov na trhu práce, v prvej peťke už figurujú iba ľudia zo štátov mimo Európskej únie. Pri ruských útokoch na mesto Dnipro na východe Ukrajiny zahynuli najmenej 4 ľudia a ďalších 6 sa zranilo, informujú o tom zahraničné agentúry. Slovenský hokejový reprezentant František Gajdoš bude vo svojej kariére pokračovať v drese tímu Vlci Žilina. Priebežný líder Tip Sport Ligy angažoval 25-ročného obrancu ako voľného hráča po jeho konci v Litvínove. Dnešok premenlivý, lokálne aj s prehánkami alebo s dažďom, vo vysokých polohách čakáme sneženie a teploty vystúpia do maximálne 19, na severe do 14 stupňov. Momentálne je na východe 10 až 13, v Spiske Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 8 až 10. Po krátkych správach Rádia Košice nás na cesty berie Edo.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na Jarošovej ulici naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Čiastočne uzavreté je to na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím udolím. Potrvá to až do konca novembra. Na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením a pozor aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tu osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radary sú na Dolnozemskej pri nemocnici od Slnečníc a na nábreží pri rektoráte v smere od mosta SNP. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme pokojné kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne. Mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali, niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
2: Mačky sú asi najjednoduchšie, mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
1: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a dnes po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
3: Rádio Košice.

0: Užívate si utorok s Rádiom Košice aj takto krátko pred desiatou. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A to znamená, že do štúdia už prišla aj naša Kiva, ktorá o chvíľu ma vystrieda na moderátorskej stoličke. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, tak o chvíľu už do tretice všetko dobré dnes v štúdiu. Pekný deň.
0: Veru, tak dnes je inak posledný letný deň. Neviem, áno, či si to uvedomila, tak áno. Tak čo, ako je to u teba doma? Už to vyzerá tak jesene, či stále ešte tak letne skôr?
2: Ja, vieš čo, tak vnútorne sa stále rozhodujem, že či už idem do jesenných dekorácií alebo nie, lebo ja to mám veľmi rada, aj si to sama rada vytvorím. Je to pre mňa taký akože oddych, psychohygiena. Takže ešte úplne nie, ale už jednu malú tekvicu som vybrala, už akože idem tým smerom. Podľa mňa je to krásne farebné obdobie. Ak by som nebola meteosenzitívny človek, tak poviem, že moje najobľúbenejšie, ale zvykne byť niekedy aj sichrava, tá jesen, tak uvidíme, čo nám namieša tento rok.
0: A máš niečo aj pripravené, čo tento rok aj vyrobíš?
2: A zatiaľ nie, ale vieš, ako fungujú algoritmy, takže ťukla som na jedno a už mi to chodí dookola a už mám veľmi veľa inšpirácie a my si zvykneme dobiť s kamarátmi aj takú akože halloweensku party, tak na to sa teším, okay. Lebo to bude zase opäť výzdoba a budeme piecť také rôzne koláčiky a tak, takže na to sa teším, ale to je až koniec októbra, to je ďaleko,
0: áno, áno, počúvaj. Áno, to sme trošku predbehli, ale ja napríklad nie som veľmi takýto dekoratívny ako typ, že si potrpím na nejaké jesenné výzdobe, ale moja mamka mi už pred dvoma týždňami posiela, že vymenila letnú za jesennú výzdobu.
2: Videla som už aj vianočnú výzdobu v obchodoch, okay. Áno, áno, zatiaľ už aj v dobrých cenách, ak by ste potrebovali. Trošku ma to zaskočilo, ale potom si hovorím, už sme si na to zvykli, tento komerčný svet.
0: Tak či už patríte do skupiny skorších zdobičov alebo neskorších, určite naďalej zostaňte spolu s Rádiom Košice. Po celej aj s Kivou, Dano sa s vami na dnes lúči. Ahoj.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Samosprávy podpísali memorandum s českými združeniami. Progresívci kritizujú Fica za jeho výroky o vojne. Štartuje Európsky týždeň športu. Je 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum o spolupráci s dvomi českými združeniami samospráv. Súčasťou je spoločný záujem prepájať české a slovenské mestá a obce, podpora ich partnerstiev a výmena skúseností, povedal to predseda ZMOSu Jozef Božík.
2: Už na jar budúceho roka urobíme spoločné stretnutie reprezentantov všetkých troch organizácií, kde pozveme aj širšie zastúpenie primátorov a starostov s cieľom pripraviť Československú konferenciu primátorov a starostov práve na báze fungovania SMO, SMS a ZMOS, s tým, že by sme chceli v nejakom horizonte raz za dva roky takúto celú Československú konferenciu organizovať, práve preto sme si porovnávali jednak systém legislatívy, jednak systém financovania.
1: Božík zároveň dodal, že české mestá a obce majú v podielových daniach pre tento rok kvantifikovaný objem financií na úrovni 15 miliárd eur. Podiel našich miest a obcí je na úrovni necelých 2,5 miliardy eur. Slovensko je pre výroky premiéra Roberta Fica z krajín NATO prvé na rane. Situácia vo svete je vážna a vláda ju podľa progresívneho Slovenska robí pre krajinu ešte nebezpečnejšou. Hnutie sa preto obrátilo na veľvyslancov štátov aliancie aj Európskej únie a o bezpečnostnej situácii s nimi chce diskutovať, pokračuje Ivan Korčok.
3: Výrok premiéra, o ktorom sa hovorí už pár dní, je vlastne pozývacím listom pre Rusko, aby ak sa rozhodne zaútočiť na ktorúkoľvek členskú krajinu NATO, aby sme to boli práve my. Lebo z pohľadu Moskvy sme sa stali krajinou, ktorá sa sama dobrovoľne zbavila spojencov.
1: Opozícia Ficové výroky kritizovala. Za závažné ich považuje napríklad aj český prezident Petr Pavel. Mier je podľa neho možné dosiahnuť iba pripravenosťou reagovať na násilie. Krajina Severoatlantickej aliancie, ktorá sama pre svoju obranu nič neurobí, nemôže podľa neho očakávať, že jej ostatní prídu na pomoc. Pavel to povedal v New Yorku v reakcii na výroky premiéra Fica, ktorý vyhlásil, že Pavel by ako bývalý generál rád bojoval, no on chce mier.
4: Já bych řekl, že podobnou argumentaci už jsem zažil. Mír nebude mít ten, kdo se bude tvářit, že ho chce a není ochoten pro to nic udělat. Mír bohužel se dosahuje pouze tím, že jsme připraveni na to reagovat na násilí.
1: Na otázku, či o výrokoch Fica bude hovoriť so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim, novinárom odpovedal, že sa tým zrejme nebudú musieť zaoberať, pretože Pellegrini má rovnaký názor ako on. Každoročná aktivita Európsky týždeň športu sa opäť vracia na Slovensko. Celoeurópska iniciatíva sa uskutoční od 23. do 30. septembra, no registrovať sa môžu aj podujatia, ktoré sa konajú v ktorýkoľvek septembrový deň. Podľa analytika športovej prípravy Richarda Dúbravského sa pravidelnému cvičeniu venuje iba 6% Slovákov a vyše 40% nešportuje vôbec.
5: Ľudia športujú, ale čísla hovoria nejaký opak. A tie čísla asi budú pravda. To znamená, že aj keď sa nám zdá po okolí, že tí ľudia športujú, a aj keď sa pozrieme na nejaké akcie, ktoré sú po Slovensku, či už dneska sú atraktívne polmaratóny alebo aj triatlonové preteky, tak dneska ľudia naozaj potom to chcú. Je taký trend, ale bohužiaľ tie čísla sú stále alarmujúce a strašne veľa teda ľudí nešportuje. A mali by vyhľadávať tie aktivity aj tí ľudia, ktorí teda nešportujú, aby si tiež zlepšili to všeobecné zdravie.
1: Odborný pracovník Národného športového centra Martin Kučera apeluje na rodičov, ktorí by mali byť vzormi pre svoje deti.
6: Aký oni majú ten životný štýl, akým spôsobom oni pristupujú k tomuto pohybu a potom vlastne tie deti nasadajú tú atmosféru z domu a samozrejme chodia do škôlky, do školy, čiže treba, aby vlastne aj tam sa stretávali s tým nejakou pohybovou výchovou, aby tam sa im štepovali tie základné charaktery toho pohybu a aby už od malička si zvykali na to, že ten pohyb je zdravý a že treba sa hýbať.
1: Iniciatíva, ktorej cieľom je rozhýbať obyvateľov Slovenska, cieľi prioritne na materské, základné a stredné školy. Vrcholom celomesačného úsilia bude večerná akcia Be Active Night, ktorá sa koná 26. septembra v Ružinove. Dnes nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť po celý deň, lokálne aj s prehánkami alebo s dažďom vo vysokých polohách so snežením. Maximálne teploty 14 až 19 stupňov, na severe 9 až 14. Na východe máme práve 11 až 14 stupňov, pod Tatrami do 10, na Liptove okolo 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

vôbec mi neprekáža, že má víta New York City Boy z Rádia Košice, teda do tretice všetko dobré, dúfam. A dobré nech je nazvučený aj váš útorok. To vám prajem pri kvalitnej hudbe, ale aj informácia, ktoré zaujmú, neublížia a zároveň budete vďaka ním v obraze. Ostaňte s nami, teraz prichádza Kacaj a ich Animal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Attack 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Attack viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na šariši.
6: 90,8.

Torkovým dopoludním nás prevádza aj Beata Dubasová Vráť mi tie hviezdy a my sa vrátime aj k zaujímavým inšpiratívnym ľuďom, pretože už po dopravnom servise sa vyberieme na cesty. Paradoxne po doprave ideme na cesty, ale trošku iné, pretože to bude naozaj v rámci celého sveta a bude to veľmi netradičné cestovanie. Možno nie je vhodné úplne pre každého. Na druhej strane verím, že aj dnes si nájde nejakú svoju cieľovku a možno ste už o tom počuli, ale nemali ste viac detailov, ako to celé funguje, tak Ivka Grešlíková nám všetko vysvetlí. Už o malú chvíľu.

0: v Rádiu Košice, Running in the Family. Ja by som to možno, že premenovala, ak si predstavím také tie hektické rána, Running Family, lebo niekedy to u nás takto vyzerá. Predpokladám, že máte podobnú skúsenosť. A chceme hlavne všetko stihnúť, tak poďme teraz mapovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Metropole.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme dopravnými nehodami, tie sú v Bratislave na Bajkalskej, pri Bielesmer Vajnory, tu by ste sa nemali zdržať, a ešte na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu, prechádzajte opatrne. Na Staromestskej je naďalej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, úplne uzavretý je pravý pruh na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú ulicu, potrvá to až do konca septembra. Čiastočne uzavreté je to na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slabičím údolím a upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary ste hlásili na Panonskej pri Šelke smer Staré Mesto a ešte na Dolnozemskej pri nemocnici od Slnečníc. Hliadku máme na Šancovej s Račianským Mýtom smer Pražská a na Agátovej pri Penaty. To je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: akokoľvek dobre sa oblečiete a nahodíte, tak to nie je kompletné, kým si nenasadíte, alebo verím prirodzene vyčaríte úsmev. Aj o tom spievala Sia v Rádiu Košice. A dnes budeme cestovať, ale dovolím si tvrdiť, že veľmi netradične. Dúfam, že sa k nám v tejto chvíli pridáte aj vy.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Do nášho štúdia sme si pozvali východňarku Ivanu Grešlíkovú, cestovateľku, digitálnu nomádku, maminu, dobrodružnú dušu a dnes aj asistentku v inkluzívnej škôlke v Košiciach. Ešte predtým, ako nám o svojom živote povie viac sama, by som rada zdôraznila, že Ivka začala s blogovaním dávno predtým, než to bolo v našich končinách úplne bežné. Ako by povedali mladí, before it was cool. Jej túlavé topánky si obula v podstate už v detstve.
2: Za to môže moja mama. Srandu si robím, ale asi na tom niečo bude, lebo ja som cestovala prvýkrát, keď som mala 3 mesiace. Išli sme domov, teda mama išla domov a Ukrajinu do Lvova a si ma pribalila. Takže to bola prvá cesta, ale my sme dosť veľa s rodičmi cestovali na Ukrajinu, všade tade, merom na východ, takže asi tam to niekde vzniklo. Nikto ma k tomu nenútil, ani som nemala nejaké veľké plány, že sa rozcestujem.
0: Ale stalo sa, začala študovať angličtinu a tá je v podstate otvorila dvere do sveta.
2: Keď po skončení školy som sa rozhodla, že si idem dať pauzu od všetkých papierov a išla som žiť na chvíľu do Londýna a zrazu mi to prišlo strašne veľké všetko. Nemôžem povedať, že by ma to výsostne bavilo, lebo v tom Londýne som robila v hoteli, to nebolo o tom, že som tam išla si pozrieť London Bridge, ale potom som sa vrátila naspäť a žila som v Prahe a nejak nikdy som neplánovala ani nejak nesnívala o tom, že by som žila na Slovensku.
0: Čo sa ale po 19 rokoch celé otočilo a dnes žije práve v Košiciach. No vrátime sa späť po Londýne, ešte prišla Praha a následne Frankfurt a to ani zďaleka nie je všetko.
2: Práve v tom Frankfurte sa stala taká vec, že som mala zamestnanie v škôlke a keď som si chcela zobrať dovolenku, tak mi šéfka povedala, že môžem, ale že nie na nejakých 2 týždne. A ja som veľmi chcela ísť do Ázie a otočiť sa do Ázie na otočku za 2 týždne sa nedá. Sme si s vtedajším priateľom povedali, že dáme výpovede o rok, že si dáme rok na to a keď si dosť našetríme, tak si kúpime jednosmernú letinku. A stalo sa.
0: A tak sa začalo poriadne dobrodružstvo a vďaka tomu sa dnes aj zhovárame s mimoriadne cestovaným človekom. Časovo sme v období, kedy Instagram neexistoval v dnešnej podobe. Angličtina však bola veľkou výhodou.
2: Určite, ja si neviem predstaviť, že by som pred tými, koľko je to teraz, 13 rokov, to bude teraz v októbri, kedy som vlastne vycestovala z toho Frankfurtu, ja si neviem predstaviť, že by som išla cestovať bez tej angličtiny, ale jednak ani nie na tých cestách, ale vtedy si nemohla nájsť zdroje v slovenčine alebo v češtine o cestovaní. Ja keď som začala cestovať na Slovensku, bol jeden alebo dva cestovateľské blogy, ktoré jeden z toho ešte existuje dodnes, ale nikto ti nepovedal na Slovensku, že urob to a to, aby si si našetrila, alebo choď tam a tam, lebo tam je to bezpečné, ako všetko bolo v angličtine.
0: Takže to boli fakt otvorené dvere. Vráťme sa k tomu, že si kúpite jednosmernú letenku niekam, v tomto prípade to bol Bangkok. Aký je to pocit? Ja si to neviem ani predstaviť.
2: Je to veľký pocit úľavy, že to urobíš, že sa to deje a zároveň je to strašidelné, lebo si nevieš predstaviť, aké to tam bude a či to zvládneš vôbec ako tú inú kultúru. A ja som si najprv začala čítať všetky tie bedekre, ale to bolo papierové vtedy ešte, ale to bolo tak obrovské kvantum tých informácií, že som si povedala, že ja keď si to teraz všetko načítam, tak vlastne asi to bude potom už len vyzerať tak, že tam prídem a budem hľadať to, čo som čítala, že či to tak naozaj je a nebude tam ani moment prekvapenia, ani nič.
0: Zaujímavý pohľad, čo poviete. Ako sa s tým ale popasovala, to je otázka, ako dlho ostala. Skúste si tipnúť, ja to už viem.
2: Ja som sa nechcela vrátiť, ja som nepotrebovala proste si to naštudovať, lebo som chcela vidieť niečo. 10 vecí a proste sa vrátiť domov z dovolenky. Ja som počítala s tým, že je to fakt jednosmerná letenka a že z toho Tajska pôjdem ďalej, že vlastne sa a že sa tam vrátim, že to nebude len taká jedna zastávka. Po tom prvom prílete som ostala v Tajsku 3 mesiace. A potom som sa znova vrátila na ďalšie 4 a takto to prebiehalo asi 4-5 rokov, kedy som vlastne len sa vracala občas na Slovensko raz za rok a cestovala po Ázii a potom už som si povedala, že by bolo dobre vidieť aj iný kontinent.
0: Tak si potom odbehla do Južnej aj Severnej Ameriky a potom naspäť do Thajska. Digitálnych nomádov si mnohí predstavujú s notebookom na pláži, párkrát ťuknú do klávesnice, pridajú nejakú storku, článok a na účet sa sypú peniažky. Vôbec to však takto nefunguje.
2: Výhoda bola v tom, že pred tou cestou som žila v Nemecku, kde som mala 2,5-krát taký väčší plat ako na Slovensku. Takže z toho sa dalo našetriť, takže nejaký prvý rok, dva som sa nemusela báť toho, že by som nemala každý mesiac výplatu. Ale není to teda o tom, že sa ráno zobudíš a nevieš proste, že či pôjdeš na nejaký ostrov alebo ostaneš doma. Mám pocit, že som pracovala, nie, že mám pocit, ja som pracovala viac ako tuna. Hej, že som musela viac sa snažiť, aby sme s tým vtedajším mojim partnerom vytvorili taký cestovateľský blog, ktorý bol vtedy v angličtine a v slovenčine som ho založila až neskôr, aby nás uživil.
0: Jednoduchšie to bolo v tom, že nebola skoro žiadna konkurencia. Júka písala reportáže, fotila najskôr iba na blog v angličtine, neskôr v slovenčine, ako sme počuli. Až po rokoch ponúkla obsah aj časopisom a tak sa začali spolupráce. Do toho ale prišiel COVID a to je v podstate pomohlo, že ho prežila. Do toho všetkého sa tam samozrejme diali ďalšie veci, mala veľa materiálu, aj času to celé spracovať. A ako to pokračovalo, tak o tom si viac povieme už po skladbe. Rovnako spomenieme, že stráženie zviera môže nabrať vo svete úplne iný rozmer.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Follow Me z jediného východoslovenského rádia a my sa v tejto chvíli vyberieme na cesty. Samozrejme, pribalíme si aj vás.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: A bude to na dlhšie, takže sa vám zíde aj nejaký dobrý ruksak. A možno aj dlhšie, než by ste čakali. Pokračujeme totiž v rozhovore s Ivanou Grešlíkovou, cestovateľkou. Dnes aj je tých blogerov a influencerov stále viac, ako unesieme. Ale takých 10-15 rokov dozadu to u nás bolo úplne iné.
2: Na Slovensku nás bolo ozaj málo, ale neviem, či ešte všetci blogujú. To také vrece sa roztrhlo možno v takom 2015-16, kedy jednakže sa inšpirovali tými, čo už cestovali, takže aj tých prednášok, aj tých festivalov bolo veľa, takže ľudia, keď proste videli mladí po škole strednej, že si dať nejaký sabatikál, tak to znelo úplne, že fantasticky, len nikto z tých blogerov ti nevie na tej prednáške, keďže je to cestovateľská prednáška, tak ti to tam nevie povedať, že to nie je o tom, že si len cestuješ, lebo na tie cesty si treba zarobiť. Ja si pamätám strašne veľa komentárov, že Ježiš, kto vás to financuje a financujú ťa podľa ľudí od rodičov po politikov niekto, ale pravda je taká, že tým blogom sa zarobiť dá, ale musíš proste fakt, že sedieť na tom zadku tých 8 až 10 hodín. Ja si pamätám, že som normálne robila aj 12-15 hodín pol roka.
0: Digitálny nomád je pojem, ktorý už dnes ovládame. Niekedy to však takto vôbec nebolo.
2: Bolo to populárne v zahraničí určite, len na Slovensku sa to nejak tak zvláštne chápalo, lebo ľudia si ozaj nevedeli predstaviť, hlavne pred covidom, že ako sa dá niekde žiť a pracovať online a kde platíš dane a kde si platíš poistenie a vlastne no stále tam bola tá otázka, že kto ťa financuje.
0: Tak financuješ sa sám z toho, čo si odrobíš. Poďme si ale vysvetliť, čo je to house sitting, lebo to je pojem, ktorý je pre mnohých neznámy dodnes.
2: House sitting bol úplne taký, to volám, že požehnanie, fakt, lebo keď som o tom prvýkrát počula od nejakých kamarátov, tiež cestovateľov, blogerov, stretli sme sa v Španielsku a oni začali básniť, že jak strávili na nejakej dedine, či v mestečku v Anglicku nejaký čas a boli aj v Španielsku a ja som nechápala, že čo vlastne robia, že my strážime domy a ja som si nevedela predstaviť, či robia sekuriťaku, či akože jak strážiť dom. Oni, no máme tam aj zvieratka a to som už vôbec nerozumela tomu.
0: Veru, znie to kadejako záhadne. V zahraničí je to ale veľmi populárne. U nás sa to hádam asi ani nedieje na Slovensku, neviem.
2: No ale potom, jak mi to vysvetlili, som si povedala, že prečo to neskúsiť v Európe, kde keď som cestovala, tak to je už iný úplne finančný rozpočet oproti Ázii. Tak som si hovorila, dobre, tak to skúsme tu, že keď budem chcieť ostať v tej Európe dlhšie a byť proste na miestach, kde nemám rada veľmi veľké mesta, takže skúsim nejaký zapadákov a že prečo nezačať niekde, kde nechodia ani autobusy.
0: Ale vybrať si samozrejme môžete aj veľkomestá, všetko to záleží od vás aj aktuálnej ponuke.
2: Som si to preštudovala teda, ako to funguje. House sitting je vlastne ozaj to stráženie domov alebo bytov. Nie je to podmienka, ale najlepšie je, keď sa niekde zaregistruješ na nejakej platforme ako house sitter, vytvoríš si tam normálne profil a máš tam fotky, máš tam svoj popis, že kto si a prečo máš rada zvieratka a tak. Na tej platforme sú ponuky od tých majiteľov, ktorí ti ukážu fotky toho domu, zvierat a popíšu ti presne, na ako dlho potrebujú pomoc strážiť dom, lebo odchádzajú preč a nechcú alebo nemôžu si tie zvieratá zobrať a tie psie hotely to by sa nedoplatili. Takže napríklad nájdeš si nejakú vilku v Španielsku, páči sa ti ten pes, vyhovuje ti tá doba, pošleš im tú žiadosť, že ja som Kivka, mám strašne rada psov, mám aj dieťa a tá miluje psov a som zodpovedná, neviem čo, pošleš im fotky a spolu s tebou pošlo ďalších 58 ľudí fotky. Ale oni si povedia, nie, Kivka je najlepšia, chceme ju. Zavoláte si a ešte počas toho rozhovoru vlastne obidva zistíte, že či áno, či nie, či si sedíte, či ti vyhovujú podmienky, lebo niekedy je to tak, že potrebuješ auto, niekedy ti požičajú auto oni, vysvetlia ti, že či je tam voda, či je tam elektrina, niekedy tam voda nie je, nosíš si to kilometer od domu. Potom sa už len, keď si to akože sa zhodnete na tom, že áno, že sme jeden pre druhého fajn meč, tak ideš do toho. Prídeš, cestuješ, dajú ti kľúče, odídu a nechajú ti pokyny, jak ak sa máš o tie zvieratka starať.
0: Tak čo, išli by ste do toho, možno práve uvažujete nad nejakým sabatikalom a trošku sme vás inšpirovali. Júka strážila asi 40 domov a bytov, všetky so zvieratami, naozaj rôznymi.
2: Mačky sú asi najjednoduchšie, rada veľmi psov, lebo vec je tá, že tí majitelia, ktorí ponúkajú tú možnosť, že sa starať o ich psa, vedia, že ten pes zvládne prítomnosť cudzej osoby. Akože nikdy ti nenechajú psa, ktorý začne po tebe skákať a brechať, to akože by si nikdy nikto nedovolil. Ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje a v Singapúre. To nebola veľká starostlivosť, lebo som mi musela dať len nažrať, ale keď som mala čistiť tie klietky, tak to bolo dosť dobrodružné, lebo tá majiteľka povedala, že no oni keď sa naštvú, tak ten zobáčik má tlak 6 tón. Ale tomu to nemusíš, len tomu druhému vyčisti klietku. No tak som sa veľa dozvedela aj z fauny. A potom ešte o dva kone v Bulharsku. No, to sme ich brali aj na prechádzky.
0: A za tie roky bolo príhod aj zvierat samozrejme podstatne viac. Či je to bezpečné alebo len pre dobrodružné povahy, tak to je určite otázka, ktorú si kladiete aj vy. Z 90% mala len dobrú skúsenosť.
2: Stalo sa mi, že v New Orleans bolo tornádo, ale na to nás pripravili a ja som si neuvedomila, keď som sa uchádzala o ten house sit, že tam idem v období tornád, ale tí majitelia boli strašne zlatí, lebo hneď ukázali, ako sa zatvára dom a špeciálne zatváranie okien a čo mám robiť a kde mám ísť a na ktorej ulici je teda nejaký známy, ktorý poskytne jedlo alebo čokoľvek. A potom ešte v Turecku, keď som vtedy som bola sama v tom dome, plne pod lesom, tak bola búrka a úplne vyplo elektrinu a to bolo prvý deň, ako som tam spala, takže som tam vôbec nikoho nepoznala, ale našťastie predtým, ako majitelia odišli, mi len išli ukázať susedov a hovoria, keby sa niečo stalo, ja si hovorím, nie, nič nestane, však svieti slnko. A oni, no, ale tu sme pod lesom, tak aby si sa nebála.
0: Ako to už býva, hneď prvú noc aj bola búrka, elektrina vypadla.
2: A sused sa vracal z poľovačky a videl, že sa v tme nesvieti, zaklopal, ale ja v tej tme som ho nespoznala, takže ja som tam videla proste len ten tieň toho pána s puškou na pleci. A on mi hovorí, ja, to som ja, Jan. No a že čo budeme robiť? No ja zavolám nejakého Mohameda, tak nejaký Mohamed tam proste z dediny prišiel a začal opravovať tú elektrinu, ale nebolo mi to jedno, lebo síce som vedela, že je to sused, ale nebolo mi jedno, že vlastne niekto bude vedieť, že som v tom dome sama, keď tam zavolal toho elektrikára, ale nič, všetko dobre dopadlo.
0: A neuveríte, o pol roka bola v tom dome opäť a zažila zemetrasenie, ale nič sa opäť nestalo, lebo základy mali 7 metrov a dom sa len tak trošku zatriasol. Príhod a zážitkov je naozaj neuveriteľne veľa, čo má ale Ilka na celom cestovaní najradšej. Otázka na záver.
2: Najviac ma na tom baví jedlo. A jedlo preto, lebo za tie roky, čo som bola na tých cestách, som si všimla, že najviac ma s domácimi spájalo práve to jedlo. Či už som bola vegánka a musela som zjesť toho koňa, alebo na tých stoličkách v tom Vietname, kde ťa domáci pozvú na tú večeru. To jedlo ozaj spája. A je jedno, že či je to na nejakom hotelovom proste bufete, alebo na tej ulici. Takže to je jedna vec. A druhá, veľmi sa mi na tom páči celom, ako človek zistí, že sa veľmi mýli. Vlastne ideš tam s nejakou predstavou, že čo všetko, jak som hovorila na začiatku, si študuješ v tých bedekroch a zrazu tam prídeš a v tých bedekroch ti nikto nepovie, že v Bangkoku strašne smrdí a do toho idú tie vonné tyčinky, čo je nádhera. Tie omily a tie také prebudenia, že je to inak.
0: Ak ste cestovali alebo cestujete, tak asi viete, o čom presne hovorila. A keď sme pri jedle, tak Ivana Grešlíková napísala aj knihu s názvom U vás zjem všetko. Obsahuje 12 príbehov sveta. Ak by ste ju chceli nielen ochutnať, ale aj získať, stačí, ak sa podelíte s vašou netradičnou cestovateľskou príhodou. Môžete nám napísať správu na WhatsApp, e-mail, hlasovku alebo cez sociálne siete. My sa k dnešnej cestovateľskej téme vrátime aj

0: ocitli sme sa na križovatkách ciest Katka Knechtová aj diaľky a možno ste práve v tejto chvíli tiež na nejakej križovatke, tak verím, že vás môžeme sprevádzať ako hudbou, tak aj postrehmi, za ktoré vám veľmi pekne ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice. Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Bratislave na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú naďalej obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. Most ponad D2 medzi Slávičím udolím a Starými Gruntmi je čiastočne uzavretý a čiastočne uzatvorený pravý pruh je aj na Svetoplukovej smerom na Páričkovu. Potrvá to až do konca roka. Radar ste hlásili na Dolnozemskej pri nemocnici od Slnečníc, hliadku na Mudroňovej pri Národnej rade a na Jantárovej pri TPDčku. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na križovatke Prievozka Miltičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením a pracuje sa aj v úseku medzi ulicami Školská a Fazuľová. Zvýšte tú opatrnosť. To je všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: ponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.

Music Sounds v Rádiu Košice a veru, že tá hudba dobre znie a ak si ešte máte tú možnosť dať ju aj očosi hlasnejšie, že vám to dovolí situácia v aute doma v práci, tak závidím, lebo toto je jedna z tých skladieb, ktorá sa na to absolútne hodí, ale verím, že spokojní budete aj pri pesničke od Davida Kollera, doslova spokojená, inak to ani nevidím. O 11. nás ale čakajú ďalšie aktuálne správy s Baškou, tak verím, že s nami ostávate. Okrem iného spomenieme Dánsko, Grónsko, USA. Asi tušíte, akú tému otvoríme v rámci zahraničnej politiky, ale nechávam to už na správy o 11.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravných nehôd na cestách pribúda. Štátny tajomník Kufa rokoval s premiérom Ficom. V prípravných kempoch NHL skončila štvorica Slovákov. Bolo 11 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V uplynulom týždni došlo na slovenských cestách takmer 250 dopravným nehodám. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 15 viac. Pri dopravných nehodách sa ťažko zranilo 11 ľudí a o život prišlo 6. Z policajného prezídia to uviedol Roman Hájek s tým, že výrazný rozdiel je v následkoch na životoch.
2: Kým v 38. týždni roka 2025 bola evidovaná jedna usmrtená osoba, v rovnakom týždni tohto roka ich bolo 6. Od 1. januára do 20. septembra evidujeme na slovenských cestách 8552 dopravných nehôd. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 ide o nárast o 343 nehôd.
1: Polícia preto opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli za volantom aj na cestách maximálne sústredení a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa rokoval s premiérom Robertom Ficom. Išlo podľa neho o politickú debatu a stretnúť sa majú ešte raz. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho zo zahraničnej cesty v USA. Kufa zároveň potvrdil, že ho vedenie SNS navrhuje na post ministra životného prostredia po odvolaní súčasného šéfa rezortu Tomáša Tarabu. K výmene na ministerskom poste však podľa neho do konca septembra nedôjde.
3: Andrej Danko potvrdil, že trvá na nominácii a my sme dneska mali predsedníctvo Slovenskej národnej strany a v podstate predsedníctvo Slovenskej národnej strany takisto trvá na tom, že má dojsť k výmene a v podstate nominantom má byť Filip Kufa. Ja komentujem za seba a hovorím, máme mať s ním ešte ďalšie prehody v budúci týždeň.
1: Podľa národniarov s Tarabom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom. USA, Dánsko a Grónsko podpíšu bezpečnostnú dohodu, ktorá sa týka amerických záujmov v Grónsku. Donald Trump uviedol, že so škandinávskou krajinou sa dohodol na tom, že Spojené štáty budú kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy v Grónsku a že žiadna nepriateľská krajina na ostrove nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Hlavnou požiadavkou Dánska počas rokovaní bolo zachovanie dánskej suverenity, ako aj princípu, že o svojej budúcnosti si rozhodnú obyvatelia Grónska sami. V prípravných kempoch tímov NHL skončili brankár Adam Gajan, obrancovia Adam Goliera Lucian Bernáda, tiež útočník Jan Chovan. Gajan sa nedostal do prvého mužstva Chicago a bude bojovať o miesto v tíme AHL. Bernád neúspel vo Vancouveri a dvojica Golier Chovan v Los Angeles. Všetci traja idú do juniorskej ligy OHL. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, na viacerých miestach čakáme popoludnie aj prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, maximálne teploty do 19 stupňov, na severe do 14. V tejto chvíli máme na východe 13 až 16, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové predpoludnie želá Barbora Hlučková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Vrátili sme sa do tínedžerských čias, vďaka Katy Perry. Počúvate Rádio Košice, je takto po 11. Pekný deň. Dobre ozvučený, to keď som hovorila, netušila som, že mi budú za hlavou vrtať. Teda nie úplne za hlavou, ale keď ste v takomto krásnom veľkom komplexe, tak sa stále niekde niečo prerába. Takže ak by náhodou, len vedzte, že aj to je život. A rôzne životné príbehy prinášame aj my. Jeden sme si vypočuli po 10., ale budeme sa inšpirovať aj naďalej, nebojte sa. Times of my life je skladba, ktorú už mám nachystanú, tak jej nebudem predsa stáť v ceste. Som Kiva a teším sa, že tu pre vás môžem byť aj dnes. Prajem vám hlavne pohodový útorok na našich frekvenciách. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali, niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
7: Mačky sú asi najjednoduchšie, mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
6: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a dnes po 14. sa s nami podeli aj o svoje zážitky.
3: Rádio Košice.

Two People, Tina Turner v Rádiu Košice. Pekný deň vám prajeme dnes 22. september a okrem iného dnes oznámia aj nominácie na prestížnu britskú literárnu Bookerovú cenu. Je to ocenenie za literatúru udeľované britskými novinármi, vydavateľmi, literárnymi kritikmi a inými osobnosťami. Jej laureátmi sa každý rok môže stať prozaik alebo prozaička. Teraz prichádza tá zaujímavosť, pochádzajúci iba zo Spojeného kráľovstva alebo ešte ktorejkoľvek bývalej britskej kolónie. Udeľuje sa už od roku 1969 a ešte jedna dôležitá vec. Bookerovú cenu nemôže získať romanopísec amerického pôvodu. Možno v tom hľadať nejakú súvislosť s Pulitzerovou cenou, tiež veľmi prestížnou, ktorú nemôže získať naopak britský spisovateľ. A to ste možno ani nevedeli. Tak uvidíme, aké mená dnes padnú a ako to celé dopadne. Určite si o tom potom zajtra povieme viac. Teraz sa vrátime pekne domov, doslova do Košíc, lebo tu na nás čakajú architekti šťastia. Sú to noc a deň a ak by nám dnes dokázali poskladať šťastie, možno kocku po kocke, tak budeme samozrejme len radi.

0: Tak sme to úspešne nejako zostrojili, ale dokopy dávame aj všetky informácie od vás, ktoré nám hlásite do dopravy. Ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v hlavnom meste je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto vám pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Prejazd je tu možný iba naďalej rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Úplne uzavretý pravý jazdný pruh hlásite na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú ulicu. Potrvá to až do konca mesiaca. Na Studenej ulici máme kvôli prácam uzavretú časť chodníka aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Pozor si dajte aj na križovatke Prievozka Milkyčová. Prebiehajú tu práce. Treba tu rátať s čiastočným obmedzením. Radar ste hlásili na Panonskej pri Slomnatke smer Staré mesto, hliadku na Páričkovej smer Košická. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: trochu romantiky do dnešného dňa, ale aby sme tomu úplne neprepadli, tak sa teraz preberieme, aj si trošku zaskáčeme, aj pritom môžeme zatajiť dých.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Paragvajský Asunción bude totiž od 2. do 18. októbra dejiskom svetových korčuliarských hier a do dejiska tohto podujatia zamierí aj 37-členná slovenská výprava. Najzvučnejším menom našej reprezentácie bude skateboardista Richard Turín, ktorý nás na olympiáde v Paríži potešil skvelým 5. miestom v disciplíne street.
2: Tento rok začíname s touto zastávkou, budeme mať ešte potom ďalšiu zastávku svetového pohára v Japonsku v novembri, no a potom je rok 2027, ešte nevieme, koľko tam presne bude súťaží, ale keď sa pozrieme späť na ten Paríž, tak v sezóne 11 sme mali cca 8 až 9 súťaží, z toho sa počítajú 4 najlepšie výsledky a tieto 4 najlepšie výsledky sa potom presúvajú do sezóny 2, kde sú posledné 3 súťaže, z toho sa počítajú 2 najlepšie výsledky, to je 4 najlepšie výsledky zo sezóny 1 a 2 najlepšie výsledky zo sezóny 2, ktoré sa sčítajú dohromady a z toho sa postupuje 22 ľudí na olympiádu.
0: Trošku čísel a matematiky, jednoducho Ríšovi hlavne fandíme. Ale do spomínanej sezóny 2 pritom postúpi iba 44 najlepších skaterov sveta. Podstatné je preto zbierať body od úvodu kvalifikácie a 33-ročný Košičan je pripravený uspieť už v Paraguaji. Do dejiska svetového šampionátu vycestuje tento štvrtok a ešte pred samotnými pretekmi môže absolvovať až 8 tréningov.
2: Máme tam takú novinku pred majstrovstvami sveta, že bude vlastne už postavený skatepark dopredu a prvýkrát máme neoficiálne tréningy, že si môžeme zabukovať ten tréning každý deň 2 hodiny, takže máme to takto a potom máme nejakých 11 dní pauzu a potom začína už samotné majstrovstvo sveta 2026.
0: Richard Turi plánuje Paraguaji nastoliť podobnú taktiku ako pri kvalifikácii do Paríža. Namiesto tlaku na výsledky sa preto bude sústrediť na poctivý zber bodov.
2: Nechcem si fakt utvárať nejaký tlak, ale skôr zajazdiť tak, aby ja som bol spokojný. Pretože v dnešnej dobe si myslím, že je už ťažko sa spoliehať na to, že ako zajazdiť, počítať s nejakým výsledkom, pretože každá súťaž je to inak a myslím si, že najdôležitejšie, keď ja budem spokojný so svojím jazdením, to bude asi priorita a hlavne zostať zdravý.
0: Nový skatepark v Asuncióne zatiaľ videl len vizuálne, no istú predstavu o svojich jazdách samozrejme má. Zaradiť dokonca plánuje aj niekoľko nových trikov.
2: Tak samozrejme mám za sebe také tie triky, ktoré trénujeme a mám to v rukave, takže ak by sa podarilo dostať niekde do semifinále, finále, tak tam samozrejme takéto triky by som chcel presne vyťahnuť, ale určite keďže sa to počítajú už tie body, tak dobre bude zajazdiť tak, že jednu jazdu určite takú, ktorý človek vie, že si zapíše tie body a potom z troch trikov jeden taký, že vie si, že si to splní a samozrejme mať čo najlepšiu psychickú pohodu pred koncom toho posledné súťaže, aby vedel, že nemusel skončiť úplne, že buď alebo, ale mal nejak zabezpečenú tú miestenku.
0: Súťažné jazdy si košický skater plánuje aj na základe prekážok, ktoré ponúka samotný skatepark.
2: Tak z toho prvotného vizuálu už viem teoreticky, čo tam budem dávať, závisí ale na mieste, ako to tam bude mi sedieť, ale definitívne sa rozhodneme, ako presne jazdu až po tých neoficiálnych tréningoch. Každopádne tam už sa jazdil nejaké juhoamerické olympijské hry minulý rok a asi je to trošku iný taký skatepark, než sme zvykli, pretože je dlhší, takže tá jazda sa bude musieť trošku inak vyskladať, ale uvidíme na meste asi, no. Budeme sa s tým hrať a snažiť sa vymyslieť čo najlepšiu jazdu.
0: Jediným športovým náčiním skatera je jeho doska s kolieskami. V prípade Ríša Turiho sa spôsob výberu rokmi mení a do dejiska svetového šampionátu si plánuje zobrať niekoľko obľúbených skateboardov.
2: Keď som miloval jazdiť úplne nové skaty a teraz som začal mať rád také svoje tie skaty, že čo najviac rozjazdené, takže kedy som si bral na tie súťaže aj 6 nových skateov, teraz by som to dal možno aj na 2-3, pretože sa mi začalo jazdiť viac na takom zajazdenom skate, než na tom novom, takže dopredu si niečo rozjazdím a asi budem jazdiť možno celý čas jeden alebo dve skaty maximálne. A to panky, to isté, to asi iba jedny.
0: Držíme palce, okrem Turiho bude mať Slovensko ašpirácie na dobrý výsledok aj v ďalších disciplínach a najväčšie nádeje sa vkladajú do inline hokeja. Tak to budeme pozorne sledovať a vy o tom budete určite v Rádiu Košice aj informovaní.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale teraz by sme si mohli priblížiť, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej oproti Bile smerom na Prístavný most. Prechádzajte opatrne. Na Havlíčkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Čiastočne uzavretý je most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Potrvá to až do konca novembra. Na stavebné práce aktuálne pozor od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká a pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú práce. Preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Potrvá to až do konca roka 2027. Radary sú na Prístavnej pred Slovnaftkou smer centrum a na Panonskej oproti Šalke v smer od mosta SNP. Hliadku máme na Páríčkovej smer Košická. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Pokojné kilometre praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte

každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Whitney Houston, Annie Lennox v Rádiu Košice Step by Step a krok po kroku sa aj my blížime k ďalším správam, ktoré sa u nás podávajú vždy na celú. Najbližšie teda o 12. a spomenieme aj tému, pri ktorej vám hádam neprestane chutiť, ale bude to transakčná daň, to je taká vždy obľúbená téma. Vráťme sa radšej k hudbe, toto je Adele, ktorá nám pripomína I Drink Wine.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obyvatelia sa sťažujú na zvýšenú hlučnosť v okolí mestskej bytovky v Petržalke. V Rusovciach sa bude opäť cez víkend cestovať do čias Rímskej ríše. Veľa si odcestujú do košickej Steel Arény. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislava minulý rok predstavila svoj veľký prvý projekt nájomného bývania v podobe bytového domu na Muchovom námestí v Petržalke. Po viac ako roku sa však začína prejavovať aj odvrátená stránka projektu, ktorý mal byť symbolom novej éry mestského nájomného bývania. Podľa viacerých obyvateľov susedných bytoviek sa zhoršila kvalita bývania v lokalite. Obyvatelia sa sťažujú na pravidelné problémy s dodržiavaním nočného pokoja či narúšania verejného poriadku zo strany niektorých nájomcov. Projekt, ktorý mesto prezentovalo ako významný krok v riešení dostupného bývania v hlavnom meste, tak podľa priniesol do lokality aj nový problém. Magistrát potvrdil, že v prípade opakovaného narušenia pokojného bývania ostatných nájomcov má mesto možnosť ukončiť nájomný vzťah s daným nájomcom. V Rusovciach v dávnom sídle vojenského tábora Gerulata sa v sobotu návštevníci opäť vrátia o niekoľko storočí do minulosti. Konať sa tam bude historický festival Rímske hry. Prinesie historické ukážky bojov, antické remeslá či dobovú hudbu. Chýbať nebude ani slávnostný sprievod Rímskej armády. Uviedla to Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.
2: Počas festivalu budete môcť nahliadnúť do každodenného života rímskych vojakov. Slávnostný sprievod Rímskej armády povedie od pošty na Balkánskej ulici cez ulice Maďar a Gerulackú až k samotnej antickej Gerulate.
1: Festival potrvá od 10. do 17. a vstup bude bezplatný. Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku v spolupráci s Gendy Gallery predstaví od 23. septembra do 22. októbra výstavu francúzskeho umelca Sebastiana de Ganaya Around the World. Bratislavské publikum sa tak môže zoznámiť s tvorbou autora pohybujúceho sa na hranici medzi sochou, maľbou, dizajnom a architektúrou. Jeho tvorba sa vyznačuje významnou formálnou rozmanitosťou i vedomým prelínaním umeleckých žánrov. Iba 3 dní po domácom derby čaká hokejistov HC Slovan Bratislava ďalší súboj s Košicami. Zajtra o 17:30 sa oba týmy stretnú tentoraz v košickej Steel Arene. Pôjde o štvrté kolo Tipsport ligy a zároveň o rýchlu odvetu za nedeľný zápas v hlavnom meste, v ktorom oceliari zvíťazili 4-3. Slovan má po troch kolách na konte 6 bodov. V prvých dvoch zápasoch sezóny uspel na ľade Nitry 4-2 a následne v Michalovciach 3-0. Prvú prehru zaznamenal až v nedeľu. Dnes v Bratislave premenlivá až veľká oblačnosť a veterno s teplotami do 18 stupňov. V hlavnom meste máme v tejto chvíli okolo 16. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Halúšková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Walk on the Ocean z Rádia Košice. Aj po 12. pekný vydarený útorok vám želáme pri dobrej hudbe. Verím, že ste stihli aj nejaký obed, alebo sa mu momentálne venujete. Ale my venujeme našu pozornosť všetkému dôležitému, čo sa deje okolo nás. Ak by ste nás ale chceli na nejakú konkrétnu tému upozorniť, správy @radiokosice.sk kedykoľvek s akoukoľvek témou. A my to potom posunieme našim redaktorom a ty si na to posvietia.

0: vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali, niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
6: Mačky sú asi najjednoduchšie, mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
5: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a dnes po 14. sa s nami podeli aj o svoje zážitky.
7: Rádio Košice.

0: Alexandra v Rádiu Košice, ale o 12.20 k hudbe pridáme aj informácie, za ktoré ďakujeme všetkým, hlavne vodičom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemné poludne na cesty pre Juraj. Začíname dopravnou nehodou na Bajkalskej oproti Bile smerom na prístavný most. Rátajte tu aj so zdržaním a ďalšia nehoda je na konci Karloveskej za Lidlom smer nábrežie. Prechádzajte tu preto opatrne. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Poďme na radary, tie sú na Lamačskej za Patronkou, pred mostom SNP od Petržalky a na ceste na Senec pred Zlatými pieskami smerom von z mesta. Hliadka je na Mudroňovej pri Národnej rade a na nábrežie pri Národnej galérii smer most SNP. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

The Offspring v Rádiu Košice, pekné popoludne prajeme. A tento týždeň sa nesie aj znamení módy, ale to by sme museli vycestovať napríklad do Talianska, lebo je to milánsky týždeň a je to konkrétne séria celých prehliadok, ktoré sa konajú dvakrát ročne, organizujú sa vo viacerých lokalitách, ale my si vyberáme ten nie februárový týždeň, ale od 22. do 28. septembra. Pánske prehliadky sú inak 16. až 20. januára a potom od 19. do 23. júna boli. Je to naozaj rozdelené, možno ste si to nikdy neuvedomili, móla sú určené len pre obchodné subjekty, ale ruch mesta, rôzne podniky, pouličný štýl, to všetko je samozrejme otvorené pre všetkých, aj pre turistov. Milano sa tak dvakrát do roka mení na hlavné mesto globálneho štýlu. Aké trendy to prinesie? Čo budeme nosiť, o čo možno momentálne hovoríme, že toto si v živote na seba nedám a zrazu to nosíme? Mám na mysli teraz hlavne zvoňaky a rifle, ktoré sú aktuálne absolútne v trende a možno by sme to predtým nepovedali, že sa k tomu ešte vrátime a možno pribudne aj niečo ďalšie. Tak ja teraz pozývam do nášho éteru Bruna Marsa, ale aj David Guetta, lebo oni už o nejakej móde spievali a vy asi viete, ktorú pesničku mám na mysli. Stačí sa započúvať. Tak teda nech všetko dobre dopadne v Taliansku.

Rádiu Košice. Pekný 22. september rok 2026 a ja priznávam, trošku som zabudla, ale kolegovia mi to pripomenuli, že mám dnes neuveriteľných 15 rokov v Rádiu Košice, odkedy som sa prvýkrát ozvala v našom éteri. Presne si inak tú situáciu pamätám a možno, že po niektorí z vás tiež. A tak teda ďakujem naozaj za všetko. A rozhodla som sa, že si tejto chvíli zahrám skladbu sama sebe konečne, lebo to my moderátori väčšinou nemôžeme, ktorá bola vtedy obrovským hitom, keď som prišla. A aj som si to overila, či to nie je len možno nejaký môj spomienkový optimizmus, ale nie, naozaj to sedí, lebo to bol rok 2011. A konkrétne to bola pesnička What a Feeling. Presne si pamätám, ako voňalo štúdio, aká skladba vtedy hrala a ako to celé vtedy vypálilo. Tak 15 rokov na jednom mieste, neviem, povedzte veľa málo, pokojne mi môžete niečo napísať. Ja si teraz túto skladbu, ktorá ma vráti absolútne v čase, dám poriadne nahlas v novom štúdiu.

pekný útorok dnes, tak trošku aj cestovateľský u nás. A to som ešte nevedela, že budú zverejnené aj oficiálne údaje Eurostatu, podľa ktorého je známe, že slovenské nebo je najrýchlejšie rastúcim celej Európskej únii. Naozaj sú to oficiálne údaje. Počet komerčných letov na Slovensku zrástol v auguste medziročne o 37%, čo je s veľkým náskokom najvyšší náraz pomedzi všetkých 27 členských štátov. Priemer Európskej únie bol len niečo okolo 2%. Základom rastu je obnovená vnútroštátna letecká linka Bratislava-Košice. Spája západ a východ krajiny. Ak ste ešte neskúsili, tak máte tu možnosť. Ale okrem toho, za Slovenskom nasledujú aj krajiny ako Malta s rastom počtu letov o 12%, Estónsko o 8%. A v 8 krajinách Európskej únie počet letov klesol. Napríklad Rakúsko, Nemecko, takže Slovensko sa zdá, že rastie v čase, keď väčšina Európy stagnuje, alebo možno nejakým spôsobom, dajme tomu, že cúva. Tak držíme palce, nech to takto lieta aj naďalej a my si teraz zalietame aj vďaka Nelly Furtado, lebo si hráme Say It Right. A pozdravujeme vás, ak ste možno v tejto chvíli prileteli alebo letíte niekam z Košíc, tak nech je všetko bez problémov.

0: Right, tak my to povieme správne. Toto je najvyšší čas, aby sme sa vašimi očami pozreli na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravné nehody na Bajkalskej oproti Bile smerom na Prístavný most a aj na konci Karloveskej pri Lidli smer nábrežie. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. A most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radar si dajte pozor na Lamačskej za Patrónkou, na Panonskej oproti Slovnaftke smerom od mosta SNP a na Bratskej pred D2. Hliadka na vás triehne na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ všetko. Prajeme bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike

Počúvate Rádio Košice a neviem ako u vás, ale pri mojom výhľade zo štúdia mám pocit, že to počasie sa s nami dnes veľmi pekne hrá. Pred chvíľou sa zatiahlo, aj popršalo, teraz tu mám veľa slnka. Uvidíme, čo všetko sa dnes ešte udeje. A aj čo sa udialo, pretože o tom si viac povieme v metropolitných správach o 13. Ocitneme sa na Aničke, rovnako odštartujeme aj ďalší semester a nebudeme hovoriť iba o tom, čo sa deje na cestách, ale napríklad sa vyberieme aj do kina, jediného kamenného v Košiciach. A prečo konkrétne? To všetko sa dozviete po ceste z mesta.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Poškodené kanalizačné vpusty v Košiciach trápia vodičov. Mesto chce nelegálnej osade na Aničke zabrániť. Túri štartuje boj o olympiádu. Krátko po 13. sú pripravené metropolitné správy Rádia Košice. Stav dopravnej infraštruktúry v metropole východu je dlhodobo terčom kritiky. Vodiči, ktorí v meste šoferujú pravidelne, už vedia, ktorým úsekom sa musia vyhnúť. Tzv. Kľučkovanie pomedzi výtlky je na košických cestách takisto bežný jav. Dôvodom sú aj poškodené kanalizačné vpusty, ktoré sú na mnohých miestach prepadnuté oproti vozovke aj o 10 cm. Obratili sme sa s týmto problémom na magistrát, za ktorý reagoval Dušan Tokarčík.
2: Poškodenia na mrežiach uličných vpustí monitorujeme a opravujeme priebežne, a to aj na základe podnetov občanov, zistenia našich dispečerov a pravidelnými ohliadkami vykonávanými zamestnancami magistrátu. Pri súvislých opravách a rekonštrukciách ciest mesto Košice nahrádza pôvodné liatinové odvodňovacie zariadenia za celobetónové monolitické štrbinové žľaby, ktorých životnosť je výrazne vyššia.
1: Mesto má v správe takmer 10 tisíc vpustov. Upozorňuje však, že na cestách a chodníkoch sa nachádzajú aj iné zariadenia, ktoré nie sú vo vlastníctve a správe magistrátu. Ich poškodenie následne nahlasuje príslušným správcom. V niektorých prípadoch sú vpusty prepadnuté tak hlboko, že môžu vodičom spôsobiť škody.
2: Mesto Košice je poistené v prípade takéhoto druhu poškodenia vozidla. Za posledné 2 roky však nevidujeme žiadne s tým súvisiace poistné udalosti. V rámci schváleného rozpočtu na tento rok ide na stavebnú údržbu komunikácií rekordných viac ako 2 milióny eur, z ktorých financujeme aj opravy uličných vpustí. Ročne opravíme a vymeníme vyše 300 uličných vpustí.
1: Vodiči môžu poškodené vpusty a poklopy na cestách nahlasovať priamo na oddelenie dopravy na magistráte. V týchto dňoch sa na sociálnych sieťach vedú medzi Košičanmi debaty o tom, či v rekreačnej lokalite Anička vyrastie nová nelegálna osada. Pýtali sme sa preto priamo mesta i mestskej časti, čo vedia o tomto probléme. Pokračuje starosta František Ténaj.
3: Nemáme potvrdené, že by na Aničke vznikala osada v pravom zmysle slova, ale evidujeme podnety aj problémy s osobami, ktoré sa v tejto lokalite zdržiavajú. Súčasne evidujeme problémy aj s pozemkami, o ktoré sa vlastníci nestarajú, preto situáciu určite nepodceňujeme.
1: Radnica nám uviedla, že takisto nelegálne obydlia na Aničke neeviduje. Viac Jana Poľová.
4: Z pravidelných kontrol mestskej polície vyplýva, že sa v tejto lokalite zvyknú zdržiavať aj neprispôsobivé osoby. Preto sa uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov oddelenia sociálnych vecí magistrátu mesta Košice, mestskej polície, štátnej polície a mestskej časti Sever. Dohodli sme sa na koordinovanom postupe a spoločných krokoch, aby Anička zostala aj naďalej obľúbeným miestom na oddych a šport.
1: Mesto plánuje v budúcnosti Aničku úplne zrevitalizovať. Vzniknúť tu má rekreačná zóna s rôznymi atrakciami. Starosta Ténaj potvrdil, že problém sa nemôže rozšíriť na ďalšie lokality na severe.
3: Preto budeme pokračovať v spolupráci s políciou a mestom Košice a situáciu pravidelne kontrolovať.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Technická univerzita v Košiciach otvorila nový akademický rok. Na štúdium sa doteraz zapísalo viac ako 13 400 študentov z takmer 50 krajín sveta. Rektor Tuke Peter Mesároš pri hovore zdôraznil, že technické vzdelanie je podľa neho jedným z najdôležitejších pilierov úspešnej budúcnosti Slovenska. Tuke je súčasťou regiónu a univerzita chce byť partnerom s mestom, krajom či s firmami. Šiestý ročník inkluzívneho filmového festivalu Košice opäť prístupní filmové umenie ľuďom s autizmom, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, seniorom s kognitívnymi poruchami aj sociálne vylúčeným komunitám. Tohtoročnou témou je sloboda. Podujatie sa uskutoční od zajtra do soboty. Záverečný deň festivalu bude komunitný. Podujatie má uzavrieť pásmo krátkych filmov z newyorského festivalu. A na záver ešte jedno upozornenie. Mesto začína dnes rekonštruovať MHD zastávku Ružová v smere na magistrát. DPMK preto upozorňuje, že zastávka je presunutá k obchodnému centru. Týka sa to autobusov 71 a 72. Skateboardista Richard Turio cestuje vo štvrtok na svetové korčuliarske hry do Paraguaja, kde ho čaká od 2. oktobra boj o dôležité body do kvalifikácie na olympiádu 2028 v Los Angeles.
5: Máme tam takú novinku pred majstrovstvami sveta, že bude vlastne už postavený skatepark dopredu a prvýkrát máme neoficiálne tréningy, že si môžeme zabukovať 2 hodiny každý deň a vlastne touto súťažou začína olympijská kvalifikácia do Los Angeles. Začíname zbierať body a to v sezóne 1, ktorá trvá do 1. apríla 2028 a vlastne z tejto sezóny idú 44 ľudia do sezóny 2, kde sa potom bojuje posledné body na olympiádu.
1: 33-ročný Košičan by rád vylepšil štvrté miesto z posledných majstrovstiev sveta v brazílskom São Paule.
5: Najlepšie by sa bolo dostať proste do finále samozrejme, ale uvidíme, aký bude skatepark, ako to pôjde, ale tak, ako aj do Paríža, si myslím, že zbierať bod po bodiku a strategicky hlavne zajazdiť to. Nejaký tlak, nejakým umiestnením si na seba nechcem úplne vyvíjať, takže uvidíme tam.
1: Slovenskú výpravu bude v rámci svetových korčuliarských hier okrem Turyho otvoriť ďalších 37 športovcov v 6 kolieskových disciplínach. Dnes v metropole východu naďalej oblačný a daždivý deň, zajtra prevažne veľká, ráno a večer môže byť zmenšená oblačnosť so slabým vetrom, do rána klesne teplota do 7 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 17. V Košiciach, v Rožňave, Michalovciach, Trebišove, v Humennom aj v Prešove máme práve 15 až 16 stupňov, Spíska Nová Ves hlási okolo 13, Poprad 11, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš 10. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Hlúčková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Cranberries, takto po 13. z Rádia Košice. Vydarený deň vám prajeme. Možno potrebujete ešte niečo stihnúť, alebo naopak máte taký celkom dobrý pocit z toho, čo sa všetko podarilo. Niekedy nás to možno všetko, čo sa deje okolo nás, ovplyvňuje, ani si to veľmi neuvedomujeme, tak si možno, že doprajte aj malú prestávku. Môžete pri hudbe, informáciách, alebo po niektorý pokojne aj pri práci. Ja vás nesúdim. Som Kiva, som tu a hlavne, aby som vás prevádzala aj počas najbližšej hodiny.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

0: žiadne súťaženie, aj o tom bola skladba, ktorá doznieva z Rádia Košice. Tak verím, že nejaké preteky na cestách neskúšate ani vy, ak ste v bežnej premávke. Správate sa zodpovedne, o tom nepochybujem. A popri tom všetkom stihnete aj nahlásiť novinky z ciest. Ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Brnianskej pred Patronkou. Rátajte to aj so zdržaním. A ešte stále sa odstraňujú nehody na konci Karloveskej pri Lidli smer nábrežie a na Púchovskej za výjazdom z Rybničnej smerom do mesta. Preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh smerom do centra v úseku od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Poďme na radary. Tie sú na konci Pražskej pred Brnianskou ulicou a na Panonskej pri železničnej stanici smerom od mosta SNP. Hliadka na vás triehne na Mudroňovej pri Národnej rade. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca roka. To je zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Ty, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

Takto prepojení sme vďaka páre a to mi je veľmi sympatické. Počúvate Rádio Košice a poďme teraz aj na Unipo, a teda Prešovskú univerzitu. Tamojšej univerzitnej knižnici sprístupnili výstavu pri príležitosti 60. výročia vzniku Amfoklubu. Symbolicky predstavujú 60 výtvarných diel od 17 autorov, ktoré zachytávajú tvorbu členov klubu od jeho vzniku až po súčasnosť. Ak by ste si to chceli pozrieť, tak okrem fotografií sú súčasťou aj expozície maľby, kresby a relief a túto výstavu stihnete do 16. októbra. Ak by sme si dali takú veľmi rýchlu históriu Amfoklubu, tak vznikol v roku 1966 v podzemných priestoroch starého internátu vtedajšej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Áno, aj také bolo. Spočiatku niesol názov Amun Fotoklub, teda amatérsky univerzálny fotoklub a hoci jeho oficiálna činnosť sa skončila v roku 1978, tak klub prežil vďaka svojim členom, ktorí vytvorili jedinečné spoločenstvo založené hlavne na priateľstve, ako to už býva, ale samozrejme tvorivosti a spoločných stretnutiach. Takže po roku 1994 sa klub potom spontánne obnovil. Členovia sa odtedy stretávajú dvakrát ročne, pričom doteraz mali nejakých 63 stretnutí a to si hovorím, že je úplne úžasné, keď niečo z dávnej histórie minulosti pretrváva naďalej. A je to hlavne vďaka ľuďom a vzťahom.

Mehen, tam my sa držíme ako vás, tak aj zaujímavých informácií. Tak viete, ako to býva, keď si pozriete nejaký dokument o hercoch, spevákoch alebo celkovo o osobnostiach, už vždy sa na toho človeka potom pozeráte inak. Mne sa to momentálne deje s Kylie Minogue. Začala som sledovať tú minisériu. Mám za sebou len prvú časť a mám dosť. Ale myslím to veľmi pozitívne. Hovorím si, wow, absolútne to nemala ľahké. V začiatkoch si ju dokonca nevšímali. Predstavte si, kým vznikol hit, ktorý si o chvíľu zahráme, I Should Be So Lucky, jeden z jej najväčších. Tak ju nechali len tak, ona priletela z Austrálie do Londýna a oni netušili, o koho ide. Nikto si ju nevšímal, tak necelé 3 hodiny ju len tak nechali čakať v nahrávacom štúdiu. A keď sa teda opýtala, že či by aj niečo nahrali z toho, čo bolo dohodnuté, lebo jej letí o hodinu a pol alebo takto nejako lietadlo, tak tri si povedali, že dobré. A zrazu vznikol obrovský hit a tak sa naštartovala, dá sa povedať, čiastočne jej spevácka kariéra, lebo ona je výborná aj herečka. A to sa mi páčilo, ako sa aj stále pýtali na tých rozhovoroch, že či sa už rozhodla, či bude speváčka alebo herečka. A ona hovorila, že oboje, a oni sa jej snažili stále povedať, že sa to jednoducho nedá. Tak dokázala mnohým, že veru, že dá. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: One Call, tak možno, že aj pripomienka, že ten telefonát, ktorý ste stále odkladali, teraz je naň najvyšší čas, aby sme si potom nepovedali škoda, mohli sme zavolať. Niekedy to tak v živote naozaj býva. Tak som teda vaša pripomienka a verím, že sympatickejšia ako telefón. Ale teraz prinášam aj skladbu Profesor lásky od Smola a Hrušky, ale naopak nikto neprináša tú smolu a ani tie hrušky nemusí, aj keď dala by som si. Ale viete čo, potom ideme na cesty a aj na iné, lebo po dopravnom servise tu mám veľmi zaujímavé príhody od vás cestovateľské. Ďakujem, že takto reagujete na dnešnú tému.
1: Som profesor lásky.

0: hrušky v Rádiu Košice, ale teraz aj postrehy a informácie od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorú ešte stále odstraňujú na konci Karloveskej pri Lidli smer nábrežie. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej ste nám hlásili, že na križovatke Karadžičová, Krížna a Legionárska nefungujú semafory a na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými Nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to do 26. septembra. Na radary si dajte pozor na Staromestskej za mostom SNP, na Panonskej pri Slonate smerom od mosta SNP a na Dolnozemskej pri Malom Draždiaku smer Slnečnice, riadke na Mudroňovej pri Národnej rade a na Páričkovej ulici. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Počúvate Rádio Košice a dnes máme takú cestovateľskú tému a hovorili sme aj o house-sittingu. Jednoducho strážite dom a zvieratá a preto tam môžete zadarmo bývať. Vrátime sa k tomu už po 14. Ale ja som vás vyzvala, aby ste nám napísali nejaké cestovateľské zážitky, vtipy a dobrodružstva. Tak ďakujeme za veľa reakcií a vyberám v tejto chvíli jednu konkrétnu, pretože ste nám napísali, je to z Liptova, aby som to upresnila, konkrétne Ingrid, verím, že počúva Rádio Košice aj naďalej, a napísala, naše cestovateľské príhody súvisia vždy s tým, že nevieme žiadny jazyk okrem slovenčiny. Samozrejme, nám to v cestovaní nebráni, ale o zážitky teda nie je núdza. Boli sme napríklad vo Francúzsku, ja som svojho manžela presviedčala, že si musíme objednať, napísala crepes, ako asi crepes, ako predpokladám konkrétne tie palacinky, lebo že bez palaciniek odtiaľ neodídu. Ukazujem čašníkovi prstom, že toto z jedálneho je ono.

účet. V polovici októbra letíme do Španielska, tak sa už tešíme, aké to budú ďalšie zážitky. Pozdravujem vašu hostku Ilku Grešlíkovú. Ďakujeme, zdravíme aj my. A myslím si, že právom za všetky tieto príhody môžeme poslať aj knihu U vás zjem všetko, ktorá obsahuje 12 príbehov sveta. Takže obletela celý svet, ako Ilka, tak aj táto kniha v tejto chvíli konkrétne sa presúva na Liptov, odkiaľ sme dostali tento pekný e-mail. Tak ešte raz pozdravujeme ako Ingrid, tak aj všetkých spolucestujúcich.

Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za

0: euro 19 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali? Niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
6: Mačky sú asi najjednoduchšie. Mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
5: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a dnes po 14. sa s nami podeli aj o svoje zážitky.
2: Rádio Košice.

She Wanna Do z Rádia Košice takto pred 14. Tak neviem, čo úplne všetko chce Barbie, ale nepochybujem o tom, že po 14. sa vám prihovorí a dobre nás naladí všetkých a ja si ju pustím v aute. Ale ešte predtým stihneme aj správy s Baškou, ktorých spomenie aj horúce leto. Ak by ste si predstavovali nejaký bestseller alebo možno, že nejaký film v kinách, tak ani nie. Súvisí to s finančnou správou. Nuda, ja viem, prepáčte. Viac správach o 14. Kýva sa pre dnešok lúči. Toto je Just a Dream.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Finančné zdravie miest nemožno hodnotiť bez kontextu. Maďarsko podľa premiéra Maďara nie je súčasťou karpatskej osmičky. Fehervári pomohol asistenciou k triumfu Washingtonu. Je 14 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Únia miest Slovenska považuje pravidelné hodnotenie finančného zdravia samospráv za užitočný nástroj verejnej kontroly. Problematická je však interpretácia výsledkov, najmä pri veľkých a krajských mestách, uviedla to hovorkyňa Daniela Piršelová.
2: Nižšie skóre automaticky totiž neznamená, že mesto hospodári zle. Veľké mestá financujú mestskú hromadnú dopravu, školy, sociálne služby, kultúru, šport či infraštruktúru, ktorú využívajú aj ľudia z okolitých obcí. Zároveň mestá čelia výpadkom príjmov a novým povinnostiam bez primeraných kompenzácií.
1: Únia miest Slovenska dlhodobo preto upozorňuje, že mestá potrebujú stabilný a predvídateľný systém financovania, ktorý zodpovedá rozsahu ich kompetencií a služieb. Finančná správa počas letnej kontrolnej a preventívnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 3100 kontrolných nákupov a preverovala dodržiavanie povinnosti evidovať tržby cez registračné pokladnice. Výsledky podľa daniarov potvrdili, že významný efekt prinášajú nielen kontroly, ale aj preventívne opatrenia. V sledovaných skupinách podnikateľov vzrástli evidované tržby po kontrolách a upozorneniach takmer o 2,5 milióna eur, pokračuje Daniel Kováč.
3: Finančná správa sa počas akcie zamerala aj na prevenciu. Na 2569 predajných miestach upozornili jej príslušníci podnikateľov na povinnosti vyplývajúce zo zákona o evidencii tržieb. Práve preventívne opatrenia priniesli najvýraznejší efekt. U podnikateľov, ktorí boli upozornení na dodržiavanie zákonných povinností, vzrástli tržby za obdobie 15 dní po upozornení v porovnaní s predchádzajúcimi 15 dňami o 1 150 581 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 6%.
1: Účinnosť kontrol potvrdzujú aj celkové údaje za letné mesiace. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka eviduje finančná správa medziročný nárast tržieb o viac ako 300 miliónov eur. V Prahe začala po dvojročnej rekonštrukcii opäť premávať lanová dráha na Petšín. Modernizácia bola podľa dopravného podniku potrebná pre zlý stav svahu a končiacu životnosť vozidiel. Zatiaľ bude v skúšobnej prevádzke. Kapacita lanovky sa zvýšila zo 100 na 120 cestujúcich. Maďarsko nie je členom novej regionálnej spolupráce s názvom Karpatská osmička, ktorú inicioval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyhlásil to maďarský premiér Peter Maďar s tým, že Budapešť síce pozvánku dostala, no do formátu sa nezapojila. Vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom pritom zaznamenali čiastočné oživenie po tom, čo sa ujal úradu Peter Maďar. Slovenský hokejista Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals 5-2 nad Filadelfiou v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Košičan Juraj Slavkovský v ďalšom zápase v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3-2 po predĺžení nad Otavou. Smolný večer zažil Adam Sikora, keď za New York Rangers odohral iba zhruba 3 minúty a pre zranenie kolena odstúpil. Jeho tým prehral z New Jersey 2-3. Dnešok nadalej prevažne oblačný a na viacerých miestach aj s dažďom. Zajtra premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach jasno, ojedinele cez deň dážď alebo prehánky, teploty 16 až 20, na severe 11 až 15 stupňov a zafúka aj silnejší severný vietor. Aktuálne máme na východe do 16 stupňov, pod Tatrami na Zamagúrii a Liptove 10 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie želá Barbora Halušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne. Od mikrofónu sa vám už klasicky po 14. prihovára Barbara a som rada, že tu s vami aj dnes môžem byť a môžeme si spoločne vychutnať tento útorok. A pomôže nám s tým aj Somber, ktorý nám už v tejto chvíli zaspieva jeho skladbu Homebreaker.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

Už dnes do poludnia otvorili jednu veľmi zaujímavú tému, a to house sitting. Strážite niekomu dom, domáce zvieratka a bývate v podstate zadarmo. U nás to síce nie je až také známe a populárne ako v zahraničí, a preto si o tom povieme viac už aj v tejto hodine. Takže určite zostaňte naladení, a teraz nás už hudobne naladí aj skvelá Zuzana Smatanová.

0: spoločne so Zuzanou Smatanovou sme sa v rádiu Košice trocha prešli a teraz si už sadáme k vám, ktorý ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú zatiaľ pokojné, avšak pripomíname, že na križovatke Karadžičova, Krížna a Legionárska nefungujú semafory, preto tu zvýšte opatrnosť. Potom na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Poďme na radary. Tie sú na Panonskej priame smerom od Slnečníc a na konci Dolnozemskej pred mostom Apolová znamerajú obojsmerne. Veľké na Vrakunskej pod Nadjazdom smerom do mesta. To je všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom cestujeme netradičným spôsobom.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Utorok sme si okorenili aj príhodami z ciest. Dnes totiž prinášame rozhovor s Ivanou Grešlíkovou, ktorá sa ako jedna z mála, ak nie jediná Slovenka, venovala house-sittingu dlhé roky. Do poludnia sme si vysvetlili, že je to vlastne stráženie domov a zvierat v zahraničí. Spomínali sme aj bezpečnosť, predsa len je to asi pre dobrodružnejšie povahy. Alebo...
2: Je to najbezpečnejšie vtedy, a ja to hovorím každému, kto by s tým chcel začať, nech ide oficiálnou cestou, nech sa registruje na nejakej platforme a tá najznámejšia sa volá Trusted House Sitters. A tam už najnovší majú aj to, že dá sa tam dokúpiť k tomu ročnému predplatnému, čo je okolo 100 eur, čo je nič, pokiaľ to človek fakt, že robí pravidelne, aj nejaké poistenie a vzor zmluvy, ktorú podpisujete obidvaja, aj majiteľ, aj ty. Každý to konto je overované občianským. Hej, že vlastne musíš tam poslať kópiu občianskeho. Takže to nie je tak, že ideš niekomu cudziemu, áno, ideš, ale zase tá platforma jasne, že nemôže zaručiť, čo je to tam za človeka, ale kebyže sa niečo stane, majú tam proste non-stop linku a akože poklopkať nestalo sa mi ešte, že by ten majiteľ, ako sú rôzni ľudia, ale nikdy to nebolo také na hrane, že by si mala pocit, že chceš uísť.
0: Takže sa dá povedať, že bývate zadarmo, staráte sa o zvieratka a popri tom si nájdete čas aj na objavovanie, alebo to niečo stojí?
2: V 99% nie. To jedine, že si niekde veľmi dlho a mali by veľkú spotrebu vodky alebo elektriny, tak tam doplácaš. To sa mi stalo naraz za tých 7 rokov, že som platila nejakých 20 eur za internet alebo za niečo.
0: Júka precestovala takmer celý svet, no my sme sa stretli v Košiciach, kde aktuálne pôsobí ako asistentka v inkluzívnej škôlke, čo ju teda primelo vrátiť sa na východ.
2: No jednak, že som posledný rok cestovala so synom, teda mal 2 až 3 roky, keď sme cestovali. To bolo 8 až 9 mesiacov po Ázii a to bolo dosť náročné, keď máš popri tom ešte pracovať, lebo som ďalej písala, takže mala som pocit, že je to fajn mu dopriať to dobrodružstvo, ale aj som vnímala to, že nám obidvom chýba tá stabilita. Že vlastne mne tiež chýba ten rytmus, že sa ráno zobudím a viem, že čo sa deje a on vie, čo sa deje a hlavne v tom veku, kedy proste on musí vedieť, že čo bude nasledovať. Možno keby mal 15, tak ho to bude viac baviť, že sa zobudí a nevie, že kam ideme. Ale mala som pocit aj sama za seba, že je to veľmi vyčerpávajúce riešiť výchovu syna, logistiku, víza a kde sa presunieme a na jak dlho. Takže som si povedala, že sa vrátim. No a po 19 rokoch som sa vrátila na Slovensku.
0: Samozrejme píše a publikuje ďalej. Dopoludnia sme spomenuli, že začínala v časoch, kedy trh nebol presýtený travel influencermi a blogermi, alebo takmer neexistovali. Ako to teda vníma dnes?
2: Musím povedať, že to nesledujem už vôbec. Sem tam na mňa vykúkne niečo cestovateľské, ale vnímam to, že tak, jak prišiel ten boom, či už na Slovensku, alebo v zahraničí tých cestovateľských blogov, tak aspoň ja osobne vnímam, že teraz je to tak nejak na, nie na úpadku, ale proste, že sa to tak tlmi. Čo sa týka blogerov, ktorí by reálne stále blogovali. Je to aj tým, že ľudia sú tým už presýtení. Neviem, či to je správne porovnanie, ale zober si, že ideš do obchodu, niekedy boli 3 jogurty, hej? Teraz proste prídeš do toho obchodu a len z čokoládových je 10 druhov, hej? Ale furt máš ten obľúbený. Takže vieš, prečo je obľúbený a rovnako to vnímam aj s tými blogmi, že ako náhle, to je jedno, že sú nové, ale ako náhle si každý nový povie, že ja som tu, lebo chcem povedať niečo svojim hlasom a nie kopírovať tých, čo už tu boli, alebo dávať rovnaké fotky, alebo proste dávať do tej kanvy, do rovnakých šablón tie fotky a rovnaké písmo, tak vždy zaujme novú cieľovku. Ja napríklad nepoznám ani tých nových blogerov, ale viem, že tí, čo ešte stále blogujú, keď sme blogovali spolu, tak ich sledujem, lebo sa mi páči ten štýl tej komunikácie. Jednak, že aj vekovo sme si bližší, čím nehovorím, že by ma úplne nenadchol niekto 20-ročný, ktorý príde s niečím novým, ale mám pocit, že problém ani nie je v tom, že ich je veľa, ale že ich je veľa rovnakých.
0: O to radšej som, že sme vám dnes priniesli úplne iný pohľad na cestovanie. Rozhovor s Ivanou Grešlíkovou čoskoro pribudne aj v našom archíve. Dovtedy nech je každá vaša cesta šťastná.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Shakira a Burna Boy z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Taktiež na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radary, tie sú na Panonskej priame smerom od Slnečníc a na konci Dolnozemskej pred mostom Apollo vás namerajú obojsmerne. Hliadke na Vrakunskej pod nadjazdom smerom do mesta. To je zatiaľ všetko, ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, spomínali sme v našom vysielaní aj olympijské hry a teraz tu máme aj ďalšiu správu, pretože severonemecké mesto Kiel bude spolupracovať s Mníchovom, a to v prípade úspechu jeho kandidatúry na usporiadanie olympijských hier a malo by hostiť súťaže v jachtingu. Mníchov sa uchádza o organizáciu letných olympijských hier, a to v rokoch 2036, 40 alebo 44. Metropola Bavorská pôvodne zvažovala ako dejisko jachtárskych súťaží Rostok, ale napokon sa rozhodla pre spoluprácu s Kielom. O tom, kto nakoniec bude hostiť olympijské hry, sa rozhodne už 26. septembra a medzi kandidátmi je ešte okrem Mníchova aj Berlín a Kolín nad Rýnom.
1: O ženskej kráse viem len málo, hej.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupenie v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej

0: a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antigna 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

krátko pred 15. ladíte Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Depeche Mode, a ešte predtým, než nám odbije 15. hodina, tak nám stihne zaspievať aj Kristína a potom si už zhrnieme to najdôležitejšie a najaktuálnejšie v správach spoločne s našou Romy. Takže určite zostaňte s nami.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar aut spôsobil škody za 36 000 eur. Hlavné mesto ožilo festivalom bezpečnosti pre deti. Petržalka zdolala pohronie. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice, zamerané na Bratislavu. Včera večer došlo k požiaru dvoch aut na Azalkovej ulici v Bratislave. Predbežnou príčinou vzniku je prevádzkovo-technická porucha na jednom z vozidiel. V dôsledku požiaru vznikla majiteľom priama materiálna škoda, predbežne vyčíslená na 36 000 eur. Pri udalosti sa nikto nezranil. Hovorkyňa Bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková ozrejmila, že prípad bol vyhodnotený ako škodová udalosť. Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, lodná osobná doprava dôrazne odmieta tvrdenia o svojom monopolnom postavení v prístave v Bratislave. Argumentuje tým, že verejný prístav má aktuálne 32 prístavných ploch, pričom SPAP má v užívaní 12 z nich. Konštatuje to vo svojom stanovisku v reakcii na medializované tvrdenia o jej pôsobení v prístave. Označuje ich za zavádzajúce. Dlhodobým cieľom SPAP je podľa jej vyjadrení prepájať Dunaj s mestom a sprístupňovať rieku Bratislavčanom a návštevníkom hlavného mesta. Verí, že rieka nemôže byť od mesta oddelená, ale musí byť prirodzenou súčasťou jeho života a atraktívnym vstupným bodom pre návštevníkov Slovenska. Deklaruje, že dosiahnutie tohto cieľa má byť výsledkom činnosti všetkých subjektov. Diskusí je podľa vlastných slov vždy otvorená. V Bratislave na námestí Slobody sa dnes koná druhý ročník Festivalu bezpečnosti. Podujatie spoločne s partnermi organizuje Ministerstvo dopravy a jeho oddelenie bezpečnosti cestnej premávky. Cieľom je podľa ministra Jozefa Ráža vzdelávať žiakov a verejnosť v oblasti cestnej bezpečnosti.
2: Určite treba dávať pozor, pozrieť sa doľava, doprava, potom znova doľava, že keď idem cestu. Takže zo pár týchto drobností, alebo tá reflexná páska, keď idem večer popri ceste, dbať okolo seba, čo sa deje, nenosiť slúchadlá, keď idem po ulici. Množstvo takýchto drobností vám možno niekedy zachráni život alebo zdravie.
1: Organizátori pripravili pre návštevníkov celodenný program, ktorého súčasťou sú trenažéri nárazu a prevrátenie vozidla, ukážky záchranných zložiek či prvej pomoci.
2: Oveľa podstatnejšie je to, aby ste si odtiaľto odniesli možno zo pár takých zásad, aby ste nedržali mobil, keď idete cez prechod, aby ste sa zapásali, aj keď sedíte za rodičmi vzadu v aute, aby ste na to mysleli vy, aj keď na to rodičia niekedy nemyslia.
1: Na podujatí sa predstavia aj historické automobily. Futbalisti Petržalky zvíťazili v domácom stretnutí 9. kola Monaco Bedligy nad Pohroním 1-0. Hostia dohrávali zápas od nastaveného času prvého polčasu po vylúčení Faresa Šudejvu o 10. a v 62. minúte inkasovali z kopačky Elvisa Izáka. Hráči Petržalky tak úspešne zareagovali na zatiaľ jedinú prehru v lige z duelu proti Interu Bratislava a sú na čele súťaže pred Šamorínom vďaka lepšiemu skóre. Pohroniu patrí tretie miesto so stratou 8 bodov. Dnes v Bratislave naďalej s malou oblačnosťou a rovnako polooblačné počasie nás čaká aj zajtra. Teploty 17 až 19 stupňov, k tomu len slabý severozápadný vietor. Momentálne máme v hlavnom meste polooblačno a do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.
4: Take it to the first now. Yeah.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne. Ďalšiu hodinu nám hudobne otvorila Duffy so skladbou Mercy a v takejto skvelej hudbe budeme pokračovať aj naďalej. A to aj spoločne s Karolom v hudobnom kalendári, čiže určite zostaňte s nami a v tejto chvíli si už zaspievame spoločne aj s Peťom Cmoríkom.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupom našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám naplňa sociálne siete.
6: To sa pracuje aj s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude. Už vidia, aké billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň. A vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
5: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Radio Košice už o chvíľu budete počuť aj Backstreet Boys a v tejto hodine sa hudbe budeme venovať aj o trocha detailnejšie, keďže nás čaká aj hudobný kalendár, čiže narodeniny, vydania albumov alebo singlov. Všetko toto si skrátka zhrnieme spoločne s Karolom a zistíme, čo významné sa stalo v hudobnom svete 22. septembra. Sama som zvedavá, čo všetko tento deň priniesol. My vám ale už teraz prinášame spomínaných Backstreet Boys. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už v čase 15.20 meníme hudbu aj za vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa zdržíte na Račianskom mýte zo všetkých smerov, na Limbovej pred Patrónkou, na Bajkalskej smerom na D1 a postavíte si aj pred prístavným mostom do Petržalky. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh smerom do centra v úseku od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou ulicou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Na radári si dajte pozor na Ružinovskej pred nemocnicou smerom od Štrkovca, na Tomášikovej pred výjazdom na Trnavskú od Kuchajdy a na Panonskej pri Slunovavte smer most SNP. To je všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pohodový útorok želáme a pozývame vás vypočuť si náš dnešný hudobný kalendár. Je tu už priestor na to, aby sme si povedali, ako sa do hudobnej histórie zapísal 22. september. Začíname britským rockovým spevákom Davidom Coverdaleom, ktorý sa narodil 22. septembra 1951.

Známy ako líder hardrockovej kapely Whitesnake, ale istý čas bol aj frontmanom Deep Purple. Vyznačuje sa silným hlasom a nádychom štýlu blues a vďaka nemu si radi spievame túto rockovú vypaľovačku vždy, keď ju počujeme hrať z reprákov. Teraz si ale vypočujeme o 2 roky mladšieho Richarda Fairbrassa.

Dnešný oslávenec, britský spevák a basgitarista, sa preslávil ako líder skupiny Right Said Fred, ktorá sa do povedomia dostala začiatkom 90. rokov hitom I'm Too Sexy, ale aj promenádovaním sa hore bez či holými hlavami. Ďalší pán vlasy má aj sú také dlhšie, reč je o Nickovi Caveovi.

Známy austrálsky spevák, textár, básnik, herec a frontman skupiny Nick Cave and the Bad Seeds sa narodil v tento deň v roku 1957. Svojím baritónovým hlasom si podmaní nejedného poslucháča a jeho hudba sa vyznačuje emocionálnou intenzitou, náboženstvom, láskou a násilím vo svojich textoch. Fanúšikovia filmov o Harry Potterovi ho môžu poznať aj vďaka skladbe O Children, ktorá sa objavila v prvej časti Darov smrti. Dnes ale oslavuje aj o rok mladšia ikonická Joan Jett.

Americká rockerka je pravou drsňačkou, začínala v slávnej dievčenskej formácii The Runaways a po jej rozpade odštartovala úspešnú solovú kariéru, ktorá zahŕňa aj jej vlastnú kapelu Joan Jett and the Black Hearts. Pre svoj drsný prejav a hlas je označovaná ako kráľovná rock'n'rollu. S narodeninami ešte stále nekončíme, pretože dnešný oslávenec je aj Chesney Hawkes, narodil sa v 71.

britský spevák a príležitostný herec to celé odštartoval, keď mal 19 a objavil sa v snímke Buddy's Song, pre ktorú naspieval svoj najväčší hit The One and Only. Je tiež veľkým fanúšikom anglického národného futbalového tímu, na klubovej úrovni fandí West Hamu. Poďme k dátumu 22. septembra 2001, keď sa Rakúšan DJ Ötzi vyšplhal prekvapivo až na vrchol britskej singlovej hitparády.

Podarilo sa mu to s prerábkou klasiky Hey Baby, ktorou sa pôvodne preslávil americký spevák Bruce Channel v 62. Avšak novšia Eurodance verzia od tohto rakúskeho DJ-a sa stala neoficiálnou hymnou svetového šampionátu vo futbale v roku 2002. Na záver ešte dátum 22. september 2011.

Tento deň vydala Rihanna spolu so škótskym DJom Calvinom Harrisom pesničku We Found Love o páriku zamilovaných, ktorý našiel lásku na beznádejnom mieste. Presne o 7 rokov na to sa Rihanna stala ambasádorkou svojho rodného Barbadosu. Dostali sme sa už na úplný koniec hudobného kalendára Rádia Košice na dnešný deň. Teraz sa však ešte rýchlo vrátime na úplný začiatok ku kapele Whitesnake a ich frontmanovi Davidovi Coverdaleovi, ktorý dnes oslavuje narodeniny. Prajeme všetko najlepšie a posielame Whitesnake, Here I Go Again.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a pre tých z vás, ktorí sú už práve za volantom, máme už aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Račianskom mýte zo všetkých smerov, potom na Bajkalskej smer D1, na Patronke taktiež zo všetkých smerov a pred prístavným mostom do Petržalky. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Opatrný buďte pri radare, ten je na Panonský prislovná v tesmer most SNP. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sa teraz presúvame na chvíľu aj do Brazílie, pretože v Porto Alegre sa dnes začína prehliadka Litera Kino. Až do 11. októbra uvedie československé diela, ktoré sú založené na dialogu medzi literatúrou a filmom. Výber konkrétne reprezentuje historický prierez filmami, ktoré boli nakrútené od rokov 1930 až do 1980 a zameriava sa práve na adaptácie diel československých autorov. Uvedený bude napríklad film Slnko v sieti, ďalším je potom Nylonový mesiac, ale aj Pachohybský zbojník a mnohé ďalšie, no a dokonca bude jeden večer venovaný aj študentskej tvorbe Juraja Jakubiska. Vybrané sú teda naozaj zaujímavé filmy a snáď to tak budú vnímať aj tam. My sme v Rádiu Košice už teraz vybrali aj zaujímavú hudbu, veríme, a hráme si Lighthouse Family. When

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

so skladbou Enough a už presne o 4 minúty nám odbije aj 16. hodina a s ňou spojené regionálne správy spoločne s Romy. Vyberieme sa v nich na Spíš, ale navštívime aj Šariš či dokonca Zemplín, ale bude toho ešte viac, takže určite zostaňte s nami, aby vám nič neušlo a v tejto chvíli si už vychutnete aj skvelú Miley Cyrus.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Dielničiari pripravia podjazd Lučivná na zimu. KSK spustil rezerváciu telocvičnice z aplikáciu. Michalovský krídelník súčasťou ukrajinskej reprezentácie. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť sa počas nadchádzajúceho víkendu zameria na údržbu podjazdu Lučivná na diaľnici D1 pod Tatrami. Práce si vyžiadajú postupné uzatvorenie úseku medzi križovatkami Važec a Mengusovce. Údržba sa začne v piatok o 21. uzatvorením ľavého jazdného pásu smere na Žilinu. Stavebné práce na novej okružnej križovatke v Spišskom Bystrom sa blížia do finále. Správa a údržba ciest Prešovského kraja informovala, že realizácia výrazne pokročila a stavba by mala byť ukončená v októbri. Celkové náklady na projekt predstavujú približne 1 000 000 eur. Výstavba je financovaná z prostriedkov programu Slovensko na úrovni 85% a zvyšok tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu a zdrojov PSK. Bocianie hniezdo na komíne materskej školy v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je súčasťou areálu od roku 1994, čaká úprava. Dôvodom je plánovaná rekonštrukcia komína, ktorého vrchná časť je už v zlom technickom stave. Škôlka chce pritom zachovať podmienky na ďalšie hniezdenie. Ako uviedla riaditeľka materskej školy Katarína Bindasová, Bocian sa stal aj súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
2: Máme aj školskú záhradu pod bočením hniezdom a deti majú možnosť v takom prirodzenom prostredí toho bočena pozorovať počas roka jeho spôsob života, ako hniezdi, ako okedy odlieta, čím sa živí, čiže naozaj to je také bezprostredné pozorovanie toho bočena a to využíva v edukačnom procese. Je súčasťou ten bočen aj všetkých vzdelávacích aktivít u nás, takých interných školských projektov.
1: Zoológ Peter Piančák uviedol, že vďaka krúžku na samcovi z hniezda pri materskej škole sa zároveň podarilo zistiť, že sa na miesto posledné 3 roky vracia ten istý jedinec.
3: Pri rekonstrukcii komína sa pravdepodobne celé to hniezdo shodí, znovu sa osadí podložko, na ktorú sa urobí výplet a potom sa bude čakať, že bocian príde a to hniezdo si dostavia. Tie najväčšie hniezda majú aj okolo 700-800 píl.
1: Pod hniezdo má pribudnúť aj ochranné prekrytie, ktoré zabráni padaniu konárov a nečistôt na školský dvor. Košický kraj spustil na svojom webe, ako aj v novej mobilnej aplikácii, online rezervačný systém, cez ktorý si môžu záujemcovia vybrať dostupný termín a rezervovať športovisko. Za Župu hovorí Katarína Strojná.
4: Aktuálne je do systému zapojených 10 telocviční, 6 priamo v Košiciach a po jednej v Sečovciach, Michalovciach, Spiskej Novej Vsi a Strážskom. Každá z nich je prispôsobená konkrétnym športovým aktivitám. 2 telocvične v Spiskej Novej Vsi a na Hotelovej akadémii v Košiciach sú k dispozícii do konca aj počas víkendov. Rovnako je dostupné aj nové padelové ihrisko v priestoroch SOS Technická na Kukučínovej v Košiciach.
1: Pred prvou návštevou konkrétnej telocvične je však potrebné kontaktovať školu, ktorá ju spravuje a dohodnúť spôsob uzatvorenia nájomnej zmluvy. Do budúcnosti chce kraj rezervačný systém rozšíriť aj o ďalšie telocvične či multifunkčné ihriská. Krídelník MFK Zemplín Michalovce Luka Lemiško si vyslúžil premiérovú pozvánku do ukrajinskej futbalovej reprezentácie. Rodák z Lvova sa v týchto dňoch pripojí k národnému tímu do 21 rokov, ktorý sa bude pripravovať na pôde Maďarska. Streda na východe a Liptove pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor. Teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Na východe máme práve prevažne zamračené a do 16 stupňov, Spiš hlási 12 a Zamagurie s Liptovom okolo 11. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vaheľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

po 16. ladíte Rádio Košice. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Či už nás počúvate v práci, za volantom, alebo ste dnes doma, tak sme najbližšie k vám. A aj v tejto hodine prinesieme opäť zaujímavé témy, ale samozrejme aj veľa dobrej hudby. Z playlistu si už v tejto chvíli hráme aj Komajotu a ich Aniela.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám napĺňa sociálne siete.
7: To sa pracuje aj s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude, už vidia tie billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň. A vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
6: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Phila Collinsa. Máme tu aj jeden nový tip knižný na knižnú novinku, pretože dnes vychádza nová kniha od Johna Greena Hollywood Ending. Príbeh má sledovať dvoch mladých hercov a vraj obaja dostanú veľkú príležitosť obsadia ich do pripravovaného životopisného filmu Andyho Warhola. Začínajúca kariéra, sláva, ale aj pozornosť však postupne skomplikujú ich životy a dokonca aj ich vzájomný vzťah. Ide inak o autorovi prvý román určený pre dospelých čitateľov a zaujímavosťou je, že na tejto knihe pracoval vraj až 8 rokov. Mňa to celkom presvedčilo, pripisujem si to na svoj reading list, takže určite nám môžete dať aj vyvedieť, aká kniha vás naposledy takto zaujala a odporúčili by ste ju aj ďalej niekomu inému.

0: David Griffin a Kygo z Rádia Košice a teraz už aj Juraj s informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou nehodou, ktorá sa stala na Bajkalskej Zabilov smerom od Čtvrkovca. Rátajte tu so zdržaním a ďalšia nehoda je na výjazde z prístavného mosta na Dolnozemskú ulicu. Prechádzajte tu preto opatrne. So zdržaním počítajte aj na Račianskom mýte zo všetkých smerov, na Bajkalskej smerom na D1, na Patronke si postavte taktiež zo všetkých smerov. Kolóny sú aj na moste Lanfrankony smer Mlynská dolina, pred prístavným mostom do Petržalky a aj na D1 pred výjazdom Gagarinova. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh smerom do centra v úseku od železničného mosta po križovatku s Tomášikou. Na radar si dajte pozor na Záhradnícky za križovatkou s Miletičovou smer centrum a hliadke na Staromestskej za mostom SNP. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a iba včera sme spomínali, že nie je isté, či sa na veľkú cenu Azerbajdžanu už vráti aj Isaac Hadžar, ktorý vynechal kvôli zraneniu 3 predchádzajúce preteky v jednotky. Nože dnes je už potvrdené, že veľkú cenu odjazdí. Jeho náhradník Liam Lawson sa tým pádom vráti späť k svojmu tímu, takže už sú všetci opäť v pôvodnej zostave a rozhodne netreba zabúdať, že tento víkend sa v Baku jazdí už v sobotu. Preteky sa totiž presunuli kvôli tomu, že v nedeľu si pripomínajú tzv. Deň smútku. Takže kvalifikácia bude v piatok o 14. a veľká cena v sobotu o 13. Určite si to zapíšte, aby ste na to náhodou nezabudli a nepomýlili ste si to. A už teraz som zvedavá, ako to celé dopadne.

teda máte Rádio Košice, pohodový útorok prejeme. Stále sa veľa rozpráva o tom, ako ľudí prinútiť viac čítať a odložiť aspoň na chvíľu mobil. V Singapure nad tým uvažujú tiež a prišli naozaj s novinkou v podobe odmeňovania. Za každodenné čítanie dostanú vraj ľudia dokonca virtuálne mince. Za 15 minút čítania je to konkrétne 20 virtuálnych mincí a započítať si je možné jednu takúto aktivitu denne. Po nazbieraní 1000 mincí získajú potom jeden singapurský dolár. Čiže peniaze sú len takým naozaj bonusom než reálnym zárobkom. Singapur je inak takýmto odmeňovaním za nejaké dobré veci známy. V minulosti tiež udeľovali odmeny za chôdzu. Znie to inak celkom ako fajn nápad. Mohli by sme to vyskúšať možno aj my u nás, ak by to znamenalo, že viac ľudí bude čítať, tak prečo nie? Teraz už ideme ale späť k hudbe, pretože z Rádia Košice si hráme Europe.

Máte Rádio Košice a dnešok 22. august je známy okrem iného aj ako Svetový deň darcov kostnej drene. Pripomínajú si to aj viaceré obce a mesta, preto sa viaceré dominanty dnes vysvietia na červeno ako poďakovanie ľuďom, ktorí darovaním krvotvorných buniek dávajú iným šancu na život. V metropole východu bude na červeno svietiť Dom svätej Alžbety, pridáva sa aj Bardejov, Sabinov či dokonca Trebišov, takže sa dnes môžete aspoň na chvíľu pri niektorej z vysvietených pamiatok určite zastaviť. U nás sa už teraz v playliste Rádia Košice zastavil Adam Ďurica a Zuzana Smatanová. Neviem ťa prečítať.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už hudbu meníme za tie najaktuálnejšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname dopravnú nehodu na triede SNP pri nemocnici smerom od amfiteátra. Prechádzajte tu preto opatrne. A ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu v Prešove na Levočskej v križovatke pri Kauflande smerom do centra. Rátajte tu aj so zdržaním. Taktiež sa zdržíte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra, na Hlinkovej smer Fúrča a v Krásnej smerom od jazera. Kolona je aj v Nižnej Šebastovej do Kapušian. Potom cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu a na Vyšnom Opáckom za Šelkou smer most VSS. Hliadke na začiatku Sečoviec smerom do Dargova. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElektroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: www.maslo.sk.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Alex Voren a už presne o 3 minúty budete počuť aj Romanin hlas, pretože presne na celú nás čakajú správy. V tých si povieme viac o opatreniach v súvislosti s vysokými cenami palív a v športe to bude tentokrát vodný slalom, takže určite zostaňte naladení.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opatrenia k cenám palív majú byť známe zajtra. Toxické látky v Šumave zatiaľ vodu nekontaminovali. Martikán neplánuje ukončiť kariéru. Máme 17 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Vláda dnes pripraví viaceré alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív, pričom sa bude opierať o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar načrtol možné riešenia.
2: Zaregistroval som českú iniciatívu, ktorá ide s nejakým mesačným znížením nejakej dane, ktorú si štát stanovuje, aby sa snažila tie ceny udržať v priateľnej cene. A tiež som ale zaregistroval, že chcú progresívne zdaniť tie veľké zisky práve zrejme rafinérií, ktoré sú v osobnosti, čo sa týka Českej republiky. Ja si myslím, že aj naša vláda bude musieť týmto smerom uvažovať a diskutovať. Nemyslím si, že je priestor na znižovanie či spotrebnej dane alebo DPH.
1: Slovnaft podľa jeho slov argumentuje, že zisky investuje do zmeny technológie, aby mohol spracovávať inú ako ruskú ropu. Opozičné strany vyčítajú premiérovi, že nezasahuje proti vysokým cenám palív. Ich predstavy riešení sa však líšia. Hnutie Slovensko by viac zdanilo Slovnaft, SAS viackrát žiadala zníženie daní a PS navrhuje palivové šeky. Pokračujú líder progresívcov Michal Šimečka, za ním podpredseda strany Ivan Štefunko.
3: Duchu najlepších tradícií, čo urobil premiér, nahral video. Nenavrhol žiadne riešenie, iba všetko zvalil na Európsku úniu. Ľudia majú reálny problém. A teraz bežní občania, ktorí používajú auto, ale ešte viac poľnohospodári, autodopravcovia a všetci tí, ktorí sú závislí na cenách nafty. Ale premiérovi je to jedno.
4: Dnes som zachytil, pred 2 hodinami Robert Fico povedal, že idú sa zamýšľať nad nejakými riešeniami a pravdepodobne to bude znova samoregulácia Slovnaftu a zajtra budú na vláde. No a čo robili doteraz?
1: O ďalšom postupe sa podľa premiéra rozhodne zajtra na vláde. Vývoj cien pohonných látok je podľa Roberta Fica zároveň dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. Slovensko má pri tvorbe viacročného finančného rámca jasné priority. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok počas rozpravy na Rade Európskej únie pre všeobecné záležitosti v Bruseli.
5: Podporujeme ambiciózny budúci rozpočet, ktorý si vyžaduje ambiciózne financovanie pre ambiciózne ciele Európskej únie a príjmovú stránku rozpočtu nemožno posudzovať oddelenie od výdavkovej časti. To znamená, naša podpora pre podobu príjmovej strany bude úzko súvisieť s podporou výdavkovej časti. Pre Slovensko sa zvyšuje nárast príspevku do rozpočtu Európskej únie. Pre nás to znamená náraz až o 80% a samozrejme očakávame, že za tieto peniaze budú aj primerane zohľadnené naše priority.
1: Dodal, že dôležitým aspektom je zachovať obdobie využitia nevyčerpaných prostriedkov cez eurofondy. Toxické látky v areáli bývalého vojenského výcvikového priestoru Dobrá voda v Národnom parku Šumava, o ktorých pred 2 týždňami informovalo České ministerstvo životného prostredia, podľa doterajších zistení nekontaminovali podzemné ani povrchové vody. Znečistenie však podľa rezortu stále nie je možné úplne vylúčiť, kým sa neodstránia sudy s toxickými látkami. Slovenský vodný slalomár Michal Martikán pokračuje aj vo veku 47 rokov v pretekárskej kariére. Tento rok sa mu nepodarilo prebojovať do reprezentačného výberu, no končiť sa ešte nechystá a najbližšie sa predstaví na sústredení a miestnych majstrovstvách v Číne.
6: No už tých rokov určite veľa nebude, ale neviem, tak vnútorne cítim, že ešte neprišiel ten čas na koniec a neviem, koľko to bude trvať, ale mám veľmi rád vodný slalom a som rád, že ešte stále môžem pádlovať.
1: Okrem toho Martikán pomáha vodnému slalomu aj z pozície funkcionára, keďže sa minulý rok stal členom Komisie športovcov Medzinárodnej kanoistickej federácie i Komisie športovcov Európskej kanoistickej asociácie. Zajtra z počiatku veľká postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele, denné maximá 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. Východ hlási práve 15 až 16 stupňov, pod Tatrami a na Liptove ukazuje teplomer 10 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový útorkový podvečer. O tomto čase veríme, že vám na dnes padla a ste už na ceste domov. My vám veľmi radi urobíme spoločnosť a nezabúdame ani na všetkých, ktorí sú za volantom. Juraj už pre vás pripravuje dopravný servis, takže ak by ste ešte mali nejaké postrehy, určite mu zavolajte. A my vám k tomu zahráme, pretože Niall Horan nás v tejto chvíli pozýva na dinner party.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám naplňa sociálne siete.
6: To sa pracuje aj s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude, už vidia tie billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň. A vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
5: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

z Rádia Košice Katka Knechtová so skladbou Verím. A dnes, keď som prišla do rádia, tak sa ma kolegyňa Janka pýtala, či som vedela, že je dnes deň pásikov, tak som ostala tak na sekundu zaskočená, keďže som o tom nepočula, ale nakoniec vysvetlo, že dnes taký deň síce nie je, ale u nás v redakcii pokojne mohol byť, pretože sme sa neplánovane zhodli nielen ja s Jankou, ale aj Dominika, Baška a Romy, čiže sme taká pásikavá partia, úplne neplánovane a asi sme sa teda nejako telepaticky spojili. Určite nám môžete napísať aj vy, či sa vám to s vašimi kolegami niekedy takto podarilo.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodový útorok prajeme, a to aj všetkým, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu na výjazde z prístavného mosta na Dolnozemskú ulicu. Prechádzajte tu preto opatrne. A so zdržaním ešte stále rátajte na Račianskom mýte zo všetkých smerov, na moste Lanfranconi od Petržalky, na Patronke taktiež zo všetkých smerov. Postojte si aj na nábreží smerom od mosta SNP na Botanickú ulicu, pred prístavným mostom do Petržalky a aj na D1 pred výjazdom Gagarinova. Poďme na obmedzenia. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. A na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými Nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a ak náhodou už aj teraz uvažujete nad vašou ďalšou dovolenkovou destináciou a jedinou vašou podmienkou a kritériom je ísť niekde, kde sú šťastní, tak Lisabon je pravdepodobne niečo pre vás. Podľa rebríčka Holiday Happiness je portugalská metropola najšťastnejšou dovolenkovou destináciou na svete. Jedným z hlavných dôvodov, prečo Lisabon v rebríčku vynikol, je práve jedlo. Takmer 10% lisabonských reštaurácií je vraj zaradených medzi zdravé podniky a veľkým plusom je potom aj množstvo zelene. V rebríčku sa ďalej umiestnili aj Helsinky a Orlando, ale napríklad na 7. mieste skončila Viedeň a hneď za ňou Budapešť. Tak my sa už v tejto chvíli ale hudobne presúvame do Švédska, odkiaľ je aj skupina Roxette, ktorú si už v tejto chvíli z Rádia Košice zahráme.

Počúvate Rádio Košice, pohodový útorok. Príchod jesene je už viac než jasný. Naozaj to cítiť nielen ráno a večer, ale už aj cez deň. Nie je také teplo. A hovorili sme dnes o tom, že sme tu mali už aj dážď, vietor, ale aj slnko. No a na hrebeňoch Tatier mali už dnes aj sneh. V závere týždňa sa ale očakáva aj oteplenie, takže tá snehová prikryvka by sa mala roztopiť. Dlho sa teda neudrží, ale radšej to nepodcente, ak by ste sa do hôr predsa len náhodou chystali. My sa už ale teraz chystáme na ďalšiu dobrú hudbu, pretože z Rádia Košice nám zaspieva Sam Fender a Olivia Dean ich skladbu Rain in Me.

0: Počúvate Rádio Košice, viacerí z vás určite v tejto chvíli aj za volantom, tak my si k vám už na chvíľu prisadneme, ale nie na prázdno, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách je už síce pokojnejšia, no ešte stále sa zdržíte na moste Lanfrancony od Petržalky a na D1 pred výjazdom Gagarinova. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými Nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to do 26. septembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Opatrní buďte aj pri Radare, ten je na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemsku. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a potrvá to do konca roka 2027. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého smerujeme aj k našim susedom do Prahy, pretože po dvoch rokoch tu začala premávať nová lanovka na Petšín. Vozne sú v porovnaní s tými predchádzajúcimi aj viac preskladné a dokonca sa zväčšila aj ich kapacita zo 100 na 120 cestujúcich. Čo je ale zaujímavé, tak na mieste výhybky, kde sa vždy oba tieto vozne stretávajú, na seba takzvane žmurknú. Jeden vozeň žmurkne na tú druhú lanovku, čiže blikne predným svetlom a tá druhá lanovka sa aj zahambí a celý jej interiér zčervená. Je to ale naprogramované tak, že nikdy neviete, ktorý vozeň je ktorý. Naozaj veľmi milý detail, už sa tam teda len vybrať a vidieť to koniec koncov na vlastné oči. Kým sa ale tak stane, nám z Rádia Košice stihne zaspievať aj David Bowie.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Rádia Košice nám zaspievala Cher a nám sa blíži už 18. hodina, čo znamená, že nás čakajú aj metropolitné správy. V tých si tentokrát povieme viac o kanalizačných vpustoch, ale otvoríme aj tému nelegálnej osady na Aničke. A bude toho samozrejme ešte o mnoho viac. Všetko už má pripravené naša Romy, ale ešte predtým ju predbehne Robert Gray.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Poškodené kanalizačné vpusty v Košiciach trápia vodičov. Mesto chce nelegálnej osade na Aničke zabrániť. Turi štartuje boj o olympiádu. Je 18 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Stav dopravnej infraštruktúry v metropole východu je dlhodobo terčom kritiky. Vodiči, ktorí v meste šoferujú pravidelne, už vedia, ktorým úsekom sa musia vyhnúť a tzv. Kľučkovanie pomedzi výtolky je na košických cestách takisto bežný jav. Dôvodom sú aj poškodené kanalizačné vpusty, ktoré sú na mnohých miestach prepadnuté oproti vozovke aj o 10 cm. Obrátili sme sa s týmto problémom na magistrát, za ktorý reagoval Dušan Tokarčík.
2: Poškodenia na mrežiach uličných vpustí monitorujeme a opravujeme priebežne, a to aj na základe podnetov občanov, zistenia našich dispečerov a pravidelnými obhliadkami vykonávanými zamestnancami magistrátu. Pri súvislých opravách a rekonštrukciách ciest mesto Košice nahrádza pôvodné liatinové odvodňovacie zariadenia za celobetónové monolitické štrbinové žľaby, ktorých životnosť je výrazne vyššia.
1: Mesto má v správe takmer 10 000 vpustov. Upozorňuje však, že na cestách a chodníkoch sa nachádzajú aj iné zariadenia, ktoré nie sú vo vlastníctve a správe magistrátu. Ich poškodenie následne nahlasuje príslušným správcom. V niektorých prípadoch sú vpusty prepadnuté tak hlboko, že môžu vodičom spôsobiť škody.
2: Mesto Košice je poistené v prípade takéhoto druhu poškodenia vozidla. Za posledné 2 roky však neevidujeme žiadne s tým súvisiace poistné udalosti. V rámci schváleného rozpočtu na tento rok ide na stavebnú údržbu komunikácií rekordných viac ako 2 milióny eur, z ktorých financujeme aj opravy uličných vpustí. Ročne opravíme a vymeníme vyše 300 uličných vpustí.
1: Vodiči môžu poškodené vpusty a poklopy na cestách nahlasovať priamo na oddelenie dopravy na magistráte. V týchto dňoch sa na sociálnych sieťach vedú medzi Košičanmi debaty o tom, či v rekreačnej lokalite Anička vyrastie nová nelegálna osada. Pýtali sme sa preto priamo mesta i mestskej časti, čo vedia o tomto probléme. Pokračuje starosta František Ténaj.
3: Nemáme potvrdené, že by na Aničke vznikala osada v pravom zmysle slova, ale evidujeme podnety aj problémy s osobami, ktoré sa v tejto lokalite zdržiavajú. Súčasne evidujeme problémy aj s pozemkami, o ktoré sa vlastníci nestarajú, preto situáciu určite nepodceňujeme.
1: Radnica nám uviedla, že takisto nelegálne obydlia na Aničke neeviduje. Viac Jana Poľová.
4: Z pravidelných kontrol mestskej polície vyplýva, že sa v tejto lokalite zvyknú zdržiavať aj neprispôsobivé osoby. Preto sa uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov oddelenia sociálnych vecí magistrátu mesta Košice, mestskej polície, štátnej polície a mestskej časti Sever. Dohodli sme sa na koordinovanom postupe a spoločných krokoch, aby Anička zostala aj naďalej obľúbeným miestom na oddych a šport.
1: Mesto plánuje v budúcnosti Aničku úplne zrevitalizovať. Vzniknúť tu má rekreačná zóna s rôznymi atrakciami. Starosta Ténaj potvrdil, že problém sa nemôže rozšíriť na ďalšie lokality na severe.
3: Preto budeme pokračovať v spolupráci s políciou a mestom Košice a situáciu pravidelne kontrolovať.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Technická univerzita v Košiciach otvorila nový akademický rok. Na štúdium sa doteraz zapísalo viac ako 13 400 študentov z takmer 50 krajín. Rektor TUKE Peter Mesároš v príhovore zdôraznil, že technické vzdelanie je podľa neho jedným z najdôležitejších pilierov úspešnej budúcnosti Slovenska. TUKE je súčasťou regiónu a univerzita chce byť partnerom s mestom, krajom či firmami. Šiestý ročník inkluzívneho filmového festivalu Košice opäť sprístupní filmové umenie ľuďom s autizmom, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, seniorom s kognitívnymi poruchami aj sociálne vylúčeným komunitám. Tohtoročnou témou je sloboda. Podujatie sa uskutoční od zajtra do soboty. Záverečný deň festivalu bude komunitný. Podujatie má uzavrieť pásmo krátkych filmov z newyorského festivalu. A na záver ešte upozornenie. Mesto začína rekonštruovať MHD zastávku Ružová v smere na magistrát. DPMK preto upozorňuje, že zastávka je presunutá k obchodnému centru. Týka sa to autobusov 71 a 72. Skateboardista Richard Turio cestuje vo štvrtok na svetové korčuliarske hry do Paraguaja, kde ho čaká od 2. októbra boj o dôležité body do kvalifikácie na Olympiádu 2028 v Los Angeles.
5: Máme tam takú novinku pred majstrovstvami sveta, že bude vlastne už postavený skatepark dopredu a prvýkrát máme neoficiálne tréningy, že si môžeme zabukovať 2 hodiny každý deň a vlastne touto súťažou začína olympijská kvalifikácia do Los Angeles. Začíname zbierať body a to v sezóne 1, ktorá trvá do 1. apríla 2028 a vlastne z tejto sezóny idú 44 ľudia do sezóny 2, kde sa potom bojuje posledné body na olympiádu.
1: 33-ročný Košičan by rád vylepšil štvrté miesto z posledných majstrovstiev sveta v brazílskom São Paule.
5: Najlepšie by sa bolo dostať proste do finále samozrejme, ale uvidíme, aký bude skatepark, ako to pôjde, ale tak, ako aj do Paríža, si myslím, že zbierať bodíku a strategicky hlavne zajazdiť to. Nejaký tlak, nejakým umiestnením si na seba nechcem úplne vyvíjať, takže uvidíme tam.
1: Slovenskú výpravu bude v rámci svetových korčuliarských hier okrem Turiho tvoriť ďalších 37 športovcov v šiestich kolieskových disciplínach. Zajtra v Košiciach spočiatku veľká a postupne zmenšená oblačnosť, najviac 15 až 17 stupňov pri slabom severozápadnom vetre. Práve máme na východe 14 až 15, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je do 12 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný útorok praje Romana Váhaľová.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Štvrtkový večer prejeme z Rádia Košice. Máme už po 18. metropolitné správy za nami a pred nami hodinka plná skvelej hudby. Zaspieva nám napríklad Sting, ale aj Robopap či Ariana Grande a bude toho samozrejme ešte o mnoho viac, čiže určite zostaňte s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám napĺňa sociálne siete.
2: To sa pracuje aj s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbám. Áno, za mesiac niečo tam bude, už vidia tie billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň. A vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
1: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice a naozaj ani sme sa nenazdali a sme už naozaj takmer na konci septembra a presne o 32 dní nás čakajú aj spojené voľby. Kandidátov stretávame čoraz viac v uliciach a sú toho dokonca aj plné sociálne siete a my si už viac o špecifikách týchto oktobrových volieb, ale o rôznych predikciách povieme zajtra po 10. a po 14. a to aj s odborníkmi, takže si nás určite nezabudnite naladiť.

0: Košice The Wanted a v čase 18.20 už aj informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Bratislave upozorňujeme na dopravné nehody na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej a za prístavným mostom smerom od Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Vyšíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a most ponad D2 medzi Starými Kruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Taktiež na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to do 26. septembra. Na radar si dajte pozor na Kutlíkovi za výjazdom z Dolnozemskej a hliadke na Mudroňovej pri Národnej rade. To je všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Dream Inside a Dream. Presúvame sa už na chvíľu aj za teplom na Bali, pretože od mája 2026 status prísnili zákazy fotografovania, ale aj točenia videí na ostrove. Týka sa to konkrétne influencerov, ktorí na Bali tvorili digitálny obsah za účelom monetizovania. Rôzne promá na reštaurácie, obchody alebo podobne bude možné vytvárať iba so špeciálnym povolením a o tom, že to krajina myslí vážne, svedčí aj to, že si na účely kontroly dokonca zriadili novú pracovnú skupinu. Tá bude mať na starosti monitorovanie týchto cudzincov, takže ak na Bali idete len ako bežný turista, je to úplne v poriadku, ale v prípade akéhokoľvek pobytu, kde by ste za vaše fotky a videá dostali peniaze, musíte mať dokonca pracovné víza. Za nedodržanie ešte hrozia aj pokutami. My už ale teraz prechádzame späť k hudbe a z Rádia Košice nám zaspieva Jakub Moulis.

naladené máte Rádio Košice a už budúci rok sa uskutočnia od 19. do 27. júna majstrovstva sveta v hokejbale a bude ich hostiť opäť Slovensko. Celkovo 17. šampionát mužov a 11. žien sa odohrá pod Tatrami v Poprade. Slovensko bude hostiť tieto majstrovstva už po 8 rokoch a naposledy sa šampionát konal v roku 2019 v Košiciach. Predtým ho Slováci organizovali dvakrát v Bratislave a raz vo Zvolene. Slovenskí reprezentanti sa budú samozrejme chcieť vrátiť aj na medailové pozície a my v tom jednoznačne budeme držať palce a určite sa im to podarí a už teraz posielame ešte aj takýto hudobný pozdrav v podobe Talk Talk.

0: Československé spojenie v podobe Ondřeja Brzo Bohatého a Petra Cmoríka v rádiu Košice a teraz už vyrážame skontrolovať aj situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala za prístavným mostom smerom od Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej ceste v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Taktiež na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh smerom do centra v úseku železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Na hliadku si dajte pozor na Mudroňovej pri Národnej rade. Na záver pripomíname, že na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový večer na cesty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, aktuálne máme 18.57 a už presne na celú opäť vymeníme hudbu aj za ďalšie spravodajské informácie. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, verím, že ste mali pohodový útorok a počujeme sa opäť zajtra. Teraz si už vychutnajte Linu Majer a jej priestor.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nedostatok zrážok ovplyvnil aj podzemnú vodu. SAS žiada ďalší tender na záchranky, ale transparentný. Basketbalová liga odštartuje zápasom Košíc s Bratislavou. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vysoké teploty a nedostatok zrážok v lete mali významný vplyv na povrchovú aj podzemnú vodu. Niektoré vodomerné stanice mali najnižšie priemerné denné prietoky. SHMU podľa Kataríny Kotríkovej zaznamenala aj vyschnuté toky. Horské vody dosiahli hodnoty na úrovni normálnej až podnormálnej vodnosti.
2: Po niektorých vodomerných staniciach sme zaznamenali najnižšie priemerné denné prietoky, zaznamenali sme aj vyschnuté toky. Výnimkou boli horské toky v nízkych a západných Tatier, kde vo vodomerných staniciach boli dosiahnuté hodnoty na úrovni normálnej a podnormálnej vodnosti.
1: Najviac zasiahnuté boli toky v oblasti Malých a Bielých Karpát, Dolného Hrona, Povodia Ipľa, Bodvy a Povodie Bodrogu. Pri systéme ambulancií záchrannej zdravotnej služby Slovensko podľa opozičnej SAS nepotrebuje zmenu systému. Krajina sa môže vrátiť k verejnej súťaži. Tá však musí byť transparentná a založená na objektívnych kritériách. Poslanec Tomáš Salaj.
3: Podľa nás sa treba vrátiť k tomu režimu vrátiť. Ten, ktorý je v legislatíve napísaný, a teda, že záchranky budú vyberané tendrom. Tie kritériá budú objektívne, nie subjektívne. Tie kritériá budú verejne kontrolovateľné. Ten tender bude online prenášaný pre verejnosť, prístupný pre verejnosť. V odôvodnení budú musieť tí víťazi aj tí porazení dostať odôvodnenie, nielen počet bodov, lebo to od nás požaduje tá európska smernica o transparentnosti.
1: Ako doplnil, záchranky sú jedna z mála súčastí slovenského zdravotníctva, ktoré fungujú. Nemali by byť podľa neho ani presunuté pod urgentné príjmy. Maďarský minister sociálnych vecí a kultúry Zsoltántár vymenoval nových členov odborných kolégií Národného kultúrneho fondu. Zároveň odvolal tých, ktorých nominovalo predchádzajúce vedenie rezortu za vtedajšej vlády bývalého premiéra Viktora Orbána. Mandát nových členov trvá do septembra 2030. Saudská Arábia obnovila prevádzku kľúčového ropovodu Východ-Západ, ktorý bol 10. septembra poškodený pri dronovom útoku. Vývoz ropy z terminálu pri Červenom mori sa očakáva ešte dnes. Ropovod je v súčasnosti mimoriadne dôležitou alternatívnou trasou, pretože obchádza Hormuzský prieliv. Vo štvrtok o 18. odštartuje duelo medzi basketbalistami Košice Wolves a BC Slovan Bratislava nový súťažný ročník typu Slovenskej basketbalovej ligy. Po dlhých rokoch má najvyššia súťaž 11 účastníkov. Viacero tímov navyše čaká účinkovanie v medzinárodných súťažiach. Trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska obhajujú opäť Patrioti Levice. Tentoraz sa zverenci trénera Michala Madzina nepredstavia v skupinovej fáze Ligy majstrov, ale opäť si zahrajú Európsky pohár FIBA.
4: Ako samozrejme registrujeme výsledky prípravných zápasov našich konkurentov, ale z toho sa dá možno nejak vycítiť nejaký trend alebo nejaká sila tých tímov, ale nemusí to byť ešte to smerodajné, čiže myslím si, že až po tých vzájomných zápasoch sa bude dať lepšie odhadnúť sila konkrétnych tímov.
1: Slovenský pohár čaká po novom tiež viacero fáz, 8 finále a štvrťfinále. Zajtra z počiatku veľká a postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele, denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Záchranári upozorňujú na zimné podmienky na horách. Via Juris vyzýva na odklad zmien občianskeho zákonníka. Štartuje Európsky týždeň športu. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Hrebene Tatier zaznamenali prvé sneženie. Súvislá pokrývka sa vyskytuje v polohách približne na 1400 až 1600 metrov nad morom. Horská záchranná služba upozorňuje návštevníkov aj na výskyt silného vetra, ktorý dosahuje pod pásmom lesa v nárazoch rýchlosť 20 až 25 metrov za sekundu. Stavebné práce na novej kruhovej križovatke v Spišskom Bystrom sa blížia do finále. Správa o údržbacie z Prešovského kraja informovala, že by mala byť ukončená v októbri. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú približne 1 000 000 eur. Mimovládna organizácia Via Juris vyzýva poslancov Národnej rady, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o rok. Mimovládka nespochybňuje nevyhnutnosť zmeny zákona. Za problematické ale považuje to, ako táto kľúčová reforma prechádza legislatívnym procesom a najmä, ako bude uvedená do praxe. Železnice Slovenskej republiky použili alebo použijú z plánu obnovy na modernizáciu infraštruktúry v 16 ukončených projektoch viac ako 517 miliónov eur, a to vrátane výdavkov na stavebný dozor. Dotkli sa vyše 96 kilometrov tratí od komplexných rekonštrukcií a elektrifikácie cez modernizáciu staníc a priecestí až po digitálne a diaľkové riadenie dopravy. Pri poľskej základni sa objavil neznámy dron. Vojenská jednotka nahlásila v reakcii incident na tiesňovej linke. Poľské ministerstvo obrany ale uviedlo, že dron bol civilný a nepredstavoval pre základňu hrozbu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa plánuje zajtra v New Yorku stretnúť so svojím americkým náprotivkom Markom Rubiom. Ruský a americký minister spolu naposledy rokovali na zasadnutí Združenia národov juhovýchodnej Ázie. Každoročná aktivita Európsky týždeň športu sa vracia aj na Slovensko. Celoeurópska iniciatíva sa uskutoční od zajtra do 30. septembra, no registrovať sa môžu aj podujatia, ktoré sa konajú v ktorýkoľvek septembrový deň. Podľa analytika športovej prípravy Richarda Dúbravského sa pravidelnému cvičeniu venuje iba 6% Slovákov a vyše 40% nešportuje vôbec.
2: Ľudia športujú, ale čísla hovoria nejaký opak. A tie čísla asi budú pravda. To znamená, že aj keď sa nám zdá po okolí, že tí ľudia športujú, aj keď sa pozrieme na nejaké akcie, ktoré sú po Slovensku, či už dneska sú atraktívne polmaratóny alebo aj triatlonové preteky, tak dneska ľudia naozaj potom to chcú. Je taký trend, ale bohužiaľ tie čísla sú stále alarmujúce a strašne veľa teda ľudí nešportuje. A mali by vyhľadávať tie aktivity aj tí ľudia, ktorí teda nešportujú, aby si tiež zlepšili to všeobecné zdravie.
1: Iniciatíva, ktorej cieľom je rozhýbať obyvateľov Slovenska, cieľi prioritne na materské, základné a stredné školy. Vyvrcholením celomesačného úsilia bude večerná akcia Be Active Night, ktorá sa koná 26. septembra v Ružinove. Streda pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor. Teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovský Amfoklub oslavuje 60 rokov. Poisťovne avizujú, že ich spájaním sa nezrušia poskytované benefity. Mbappé je presvedčený o zlatej lopte. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity sprístupnila v uplynulých dňoch výstavu pri príležitosti 60. výročia vzniku Amfoklubu. Návštevníkom symbolicky predstavuje 60 výtvarných diel od 17 autorov, ktoré zachytávajú tvorbu členov klubu od jeho vzniku až po súčasnosť. Okrem fotografií sú súčasťou expozície aj maľby, kresby a relief. Verejnosť si výstavu môže pozrieť do 16. októbra. Keď v polovici leta oznámili súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Unión spájanie, stretlo sa to aj s poriadnou dávkou nevôle. A to nie len zo strany poistencov, ale tiež poslancov, ktorí kritizovali najmä to, že efektívnosť vzniká len vďaka konkurencii. Viacerí zároveň žiadali, aby túto fúziu posúdil aj protimonopolný úrad. Poistenci sa však obávajú najmä straty výhod, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú. Hovorkyňa Unión zdravotnej poisťovne Beata Dupaľová-Kšenžigová však pre Rádio Košice uviedla, že benefity, ktoré ponúkajú, ostanú v platnosti.
2: Zdravotná poisťovňa Unión bude fungovať rovnakým spôsobom ako doteraz a naši poistenci môžu bez obáv naďalej využívať svoje právo na úhradu zdravotnej starostlivosti či kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia. Rovnako aj všetky benefity Unión zdravotnej poisťovne ostávajú v platnosti a je možné ich vyčerpať podľa aktuálne platných podmienok. Mobilná aplikácia ostáva stále plne funkčná.
1: V platnosti tak zostanú aj zmluvné vzťahy s jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Dôvera a Unión zároveň avizujú, že ich poistencom v súvislosti s fúziou nevzniknú žiadne povinnosti. Všetky byrokratické veci vyriešia samotné poisťovne.
2: Poistenci Unión zdravotnej poisťovne niekedy v budúcom roku automaticky prejdú do poisťovne Dôvera, v ktorej budú môcť využívať tie najlepšie benefity z oboch zdravotných poisťovní.
1: Zmenu zdravotnej poisťovne je možné urobiť už len do konca septembra. Izraelský minister obrany Izrael Katz tvrdí, že existujú rôzne náznaky a spravodajské informácie, ktoré naznačujú, že palestínske militantné hnutie Hamas plánuje nové únosy Izraelčanov. Pohrozil, že ak Hamas pristúpi k takýmto krokom, Izrael vyženie všetkých obyvateľov Gazy a vysídli milión ľudí z tohto vojnou zničeného územia. Podľa jeho slov bude Izrael zaobchádzať rovnakým spôsobom ako v prípade Rafahu a Bayt Hanunu a 70% pásma Gazy, až kým sa rukojemníci nevrátia domov. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé opäť vyjadril presvedčenie, že mu tento rok môžu udeliť zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta. 27-ročný útočník získal na tohtoročných majstrovstvách v USA, Kanade a Mexiku zlatú kopačku pre najlepšieho strelca. Reprezentačný kapitán strelil na nedávnom šampionáte 10 gólov a s celkom 22 presnými zásahmi sa stal historicky najlepším strelcom majstrovstiev sveta. Zajtra z počiatku veľká a postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele, denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Vaheľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Spiši havaroval opitý vodič skútra. Finančné zdravie podľa miest nemožno hodnotiť bez kontextu. Batum ukončil kariéru po 18 sezónach v profilige. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Vodič skútra, ktorý v nedeľu neskoro večer havaroval v okrese Spišská Nová Ves, pri kontrole nafúkal takmer 3 promile. Počas jazdy zišiel mimo cesty do priekopy, kde sa s vozidlom prevrátil. Siedmaci základnej školy na Okružnej v Michalovciach získali prvé miesto v medzinárodnom kole prírodovedeckej súťaže Pohár vedy. Tým s názvom C-čka sa do medzinárodného finále prebojoval po absolvovaní viacerých súťažných kôl a víťazstve v národnom kole. Súťaž preverovala ich vedomosti, logické myslenie, tvorivosť, praktické zručnosti i schopnosť tímovej spolupráce. Únia miest Slovenska považuje pravidelné hodnotenie finančného zdravia samospráv za užitočný nástroj verejnej kontroly. Problematická je však interpretácia výsledkov, najmä pri veľkých a krajských mestách, uviedla to hovorkyňa Daniela Piršelová.
2: Nižšie skóre automaticky totiž neznamená, že mesto hospodári zle. Veľké mestá financujú mestskú hromadnú dopravu, školy, sociálne služby, kultúru, šport či infraštruktúru, ktorú využívajú aj ľudia z okolitých obcí. Zároveň mestá čelia výpadkom príjmov a novým povinnostiam bez primeraných kompenzácií.
1: Únia miest Slovenska dlhodobo upozorňuje, že mestá potrebujú stabilný a predvídateľný systém financovania, ktorý zodpovedá rozsahu ich kompetencií a služieb. Strana poľského premiéra Donalda Tuska, občianska koalícia, by podľa najnovšieho prieskumu United Service získala 31,5% hlasov. Spolu s ľavicou by podľa prepočtov mala v Sejme najtesnejšiu väčšinu, 231 zo 460 mandátov. Pri streľbe pred strednou školou, ku ktorej došlo ráno na západe Turecka, utrpelo zranenia 11 ľudí vrátane študentov. Dvaja sú vo vážnom stave. Maloletého podozrivého zo streľby zadržali bezpečnostné zložky, rovnako aj jeho príbuzných. Motív útoku je predmetom vyšetrovania. Ide už o tretí podobný incident v tureckej škole v tomto roku. Francúzsky basketbalista Nicolas Batum ukončil aktívnu kariéru. Niekdajší kapitán reprezentácie strávil v najprestížnejšej basketbalovej lige NBA 18 sezón. Na konte má 2 striebra z olympijských hier a titul majstra Európy. Streda pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor, teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Vahaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.